te. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V jeseniškem otroškem letovišču Pinaja pri Novigradu se bliža nova poletna sezona. Čistijo in urejajo hišice, druge objekte in okolico. Spet se obetajo lepi in brezskrbni dnevi za otroke in mladostnike. Zbranimi sredstvi od humanitarnih akcij in donacij bodo tudi otrokom iz socialno šibkejših družin omogočili nepozabna morska doživetja. Poleg zemljišča za otroško letovišče Pinaja pri Novigradu ima občina Jesenice večje zemljišče tudi v kampu Pofinida. Desetletja so tam poletja preživljali zaposleni v šolskih in drugih ustanovah ter podjetjih, sedaj so parcele na voljo vsem občankam in občanom. O tem v prvih dveh delih oddaje. Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. O tem v zadnjih dveh delih oddaje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V jeseniškem otroškem letovišču Pinaja pri Novigradu se bliža nova poletna sezona. Čistijo in urejajo hišice, druge objekte in okolico. Spet se obetajo lepi in brezskrbni dnevi za otroke in mladostnike. Zbranimi sredstvi od humanitarnih akcij in donacij bodo tudi otrokom iz socialno šibkejših družin omogočili nepozabna morska doživetja. Občina Jesenice na svojem zemljišču pospešeno vlaga posodobitve vseh objektov, ki jih je v več kot 60 letih pošteno načel z občasa. Od leta 2021 vsota znaša 700 tisoč evrov. Namensko obnovo hišic so financirata sosednji občini Kranjska Gora in Žirovnica. Z vlaganji želijo predvsem otrokom in mladostnikom zagotoviti kakovostnejše in prijetnejše preživljanje počitniških dni. Več v pogovoru Janka Rabiča z županom občine Jesenice Petrom Bohincem.
1: Ta tradicija se nadaljuje, jaz upam, da uspešno, kajti občina je pristopila že pred leti in se zavezala, da bo to otroško letovišče, na katerega smo na Jesenicah ponosni, seveda razvijala in nadaljevala tradicijo in vse te generacije otrok in ostalih, ki so se tukaj izmenjali, seveda damo tudi nekaj novega, novo podobo in pa da tradicijo ohranjamo in jo peljamo naprej.
2: Zobčas se ne prizanaša veliko obnov v preteklih letih.
1: Tako, mi smo skozi ta leta uspeli obnoviti skoraj celoten fond hišic. Te so bile res dotrajane, stare, preko 50 let, tako da sem vesel, da smo uspeli v teh letih ta večino njih obnoviti, zgledno, sodobno, z novimi materiali, tako da zopet omogočajo prijetno bivanje našim otrokom in povsem uporabnikom, ki tako radi in v takem številu prihajajo to naše, bom rekel, otroško letovišče Pineja.
2: Danes sva prav v letovišču, kar delovni vrveš, malo bo sezona.
1: Danes kar delovno, ogledala so si, kako je obnovljena hiška, tudi v kuhinji je veliko za postoriti, nekaj stvari in nekaj aparatov bomo tudi nadomestili oziroma kupili nove, tako da sem vesel, da tudi v tem, na tem področju vsako leto nekaj dokupimo in izboljšujemo fond in pa seveda tudi samo stavbo vzdržujemo skladno z vsemi standardi. Z občasa je pa res neumoren in tukaj vedno večje investicije bodo potrebne. Potrebna bo menjava strehe in tudi obnoviti bo potreba kuhinjo, jedilnico, tako da na tudi to se že intenzivno pripravljamo.
2: Prijav me da tudi letos kar dosti, pa vendar še enkrat povabilo vsem, ki želite prijetno preživeti poletje, otroci predvsem.
1: Seveda predvsem na prvi vrsti otrokom, da si zberejo pogum in odločijo, da se napotijo v to naše letovišče, preživijo dobro in kvaliteten, bom rekel, počitniški čas z dobro družbo in pa z vsem, kar v bistvu skozi ta leta omogočamo, da je zgledna infrastruktura, obnovljena hiške in pa morje prijetno kot vedno.
2: Načrtov pa investicij pa tudi ne manjka za prihodnje.
1: No, investicij ne bo zmanjkalo in tudi načrtov ne, kajti stremimo k obnovi vseh hišic, potem kot sem povedal kuhinje in pa jedilnice. V prihodnosti pa se tudi spogledujemo, da bi določene površine seveda dodali še nekaj bivalnih enot z mobilnimi hiškami in seveda omogočili čim večjemu številu deležencev oziroma tistim, ki si želijo to vrstnega oddiha ob morju, omogočiti tudi prijetne počitnice.
2: Tožbe občine Novigrad do občine Jesenice imajo že kar dolgo brado, kje smo zdaj?
1: Dolga siva brada, ki povzroča veliko skrbi pri nas na občinski upravi. Skozi ta leta smo tudi že večkrat poročali, da smo bili uspešni v tožbi, s katero se želi občina Novigrad upisati kot lastnica našega zemljišča in naših objektov. Tako občina Novigrad poskuša ponovno in tudi tokrat je prišlo do odločitve sodišča v našo prid in seveda zopet pritožba občine Novigrad, tako da se vrtimo v začaranem krogu, ampak občina Jesenice je izkazala vse pravne in vse ostale dokumente, ki seveda dajejo jasno sliko, čigavo je zemljišče, da je bilo to kupljeno in vzdrževano in koliko investicije tako občina Jesenice v to letovišče tudi uložila.
2: Vse skupaj pa ne kvari razpoloženje politike tukaj.
1: Kakor ne bomo dopustili, da nas občina Novigrad tako izsiljuje, mi seveda z odvetniško družbo iz Hrvaške bijemo bitko na sodišču, ostali zaposleni v Pineti pa seveda moramo pričarati, bom rekel, zopet nasmeške otrok, tako da v bistvu nima nobenega vpliva to na delovanje ali na razpoloženje v našem letovišču.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Poleg zemljišča za otroško letovišče Pinaja pri Novigradu ima občina Jesenice večje zemljišče tudi v kampu Finida v kraju Sveti Ivan v Hrvaški Istri. Desetletja so tam poletja preživljali zaposleni v šolskih in drugih ustanovah ter podjetjih, sedaj so parcele na voljo vsem občankam in občanom. Več župan občine Jesenice, Peter Bohinec.
1: Prej je bilo zelo priljubljeno med družbami, med podjetji, ki so seveda svojimi prikolicami omogočali svojim zaposlenim prijetno bivanje in pa dopust ob morju, tako da tega več ni v kampu Finida, ampak sedaj je ta namenjen predvsem našim občanom in občankam, občanom Kranjske Gore in pa Žirovnice, tako da seveda tudi na tej lokaciji načrtujemo kar nekaj investicij. V letošnjem letu sem vesel, da smo se uspeli z upravljavcem, to se pravi z Plavo Laguno, se dogovoriti za investicijo v Wi-Fi omrežje, se pravi v internetno omrežje, ki je sedaj nek sodoben standard nekega kampa. Sem vesel, da smo se uskladili in najdli tudi tehnično rešitev, kako se bodo ti ruterji po kampu postavili in omogočili nemoten dostop do interneta. Potem pa že smo pripravili nekaj idejnih zasnov, kako se bi kamp uredil v prihodnjih letih.
2: Kakšna je kapaciteta zdajle tega kampa, kolikšne so površine?
1: Trenutno kamp razpolaga s 84 zasedenimi parcelami. Dodatne 3 smo identificirali ob zadnjem obisku, jih rezervirali in trenutno je bil v teku tudi razpis za morebitne najemnike oziroma tovrstne preživljanje počitnic v kampu Finida, tako da v skladu z načrti pa bomo te kapacitete tudi povečali. Trenutno, po mojem mnenju, je nekoliko struktura neurejena, kolice so, bom rekel, po domače razmetane po površini. V prihodnosti pa bomo uredili dostope in pa te, bom rekel, parcele v površini med 60 in 80 kvadratnimi metri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora svojo priložnost iščejo tudi številni slovenski igralci. Lani turnirja v Kranjski Gori ni bilo, predlani je potekal ženski, najboljša je bila Čehinja Laura Samson. Tokrat je organiziran moški turnir, drugi letošnji v Sloveniji. Direktorica Tenis Slovenije Teja Starc.
1: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori z največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Organiziramo profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. 15.000 dolarjev je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po dveh letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev, tako da, ki se skozi cel teden zvrstijo na igriščih, v nedeljo pa je finale, tako da vsi vljudno vabljeni.
0: Na turnirju nastopa tudi Lase Zajec Gajšek, član kluba Top Ten Mojstrana. O svoji dosedanji teniški karieri je povedal.
2: Meni je tenis bil vedno, ful mi je bilo dober igrat, ful sem se zabaval, ko sem igral. Igram že od 6. leta, bolj resno sem se začel ukvarjati, ko sem bil 9 let. Spravi, to je 9 let, zdaj sem 18 postal, zato ja, zadnjih že 9 let nekega resnega.
3: Od kdaj sodelovanje s Top Tenom Mojstrana?
2: Začel sem sodelovati pač z Bogdanom, trenerjem in s Top Tenom, ko sem bil nekje 11 let in od takrat do zdaj pač že delamo.
3: Kako izgledajo treningi, kolikokrat na teden so, kje se trenira?
2: Trenira se v kampu, v pač Dove Mojstrana, kamp Kamne se imenuje in pač sta dva, eno peščeno igrišče in eno hard igrišče.
3: Kolikokrat na teden, vsak dan?
2: Vsak dan treniram, tudi dvakrat na dan, pa dodatno še kondicija.
3: Zdaj tale turnir v Kranjski Gori, kaj pričakujete od njega?
2: Dobil sem wildcard, se zelo zahvaljujem, pričakujem pač, da bom vse od sebe, ni vse odvisno od mene, ampak bomo videli, kako se pač odvije turnir.
3: Kje sicer tekmujete?
2: Tekmujem še na mladinskih turnirjih, na ITF Juniors Touru, če tako rečem. In zdaj sem pa na nek način že neko tranzicijo naredil na profesionalna features turnirje.
3: Poveva še kakšne najboljše dosedanje rezultate, na katere ste najbolj ponosni?
2: Kar dosti jih je bilo, bil sem v dvojicah sicer državni prvak, na teh mednarodnih junior turnirjih sem pa tudi polfinale že naredil, pač. Forma se mi dviguje, jaz sem bil na začetku lanskega leta poškodovan, sem pol leta skoraj nisem igral, zdaj pa na nek način od konca prejšnjega leta oziroma sredine prejšnjega leta se na nek način mi forma dviguje in boljše igram.
0: Lase je o trenerje Bogdan Janša, ki takole ocenjuje teniško pot mladega igralca.
4: Jaz moram Lase da pohvaliti, gre za nek konstanten napredek po posameznih dvoletnih obdobjih, če lahko gledamo tako v tenisu 12, 14, 16 in 18 let. Res, da je malo bilo težav lansko let, ko je hiter zarasel, pa je prišlo do manjše je bilo poškodbe hrbta, kar pač rabi čas. Drugače pa se mi zdi, da je ta breku linija napredka je taka sorazmerno počasi, ampak mislim, da je to veliko boljše, kot da prihaja dvojnih skokov. Za njegov razvoj treba upoštevati tudi vse ostale okoliščine, ki pač sodijo tukaj zraven, to je ta odraščanje, fizični razvoj, pač karakterni razvoj in jaz mislim, da gre v pravo smer, tako da upam, da mu bo ta energija pa volja ostala za naprej in pravzaprav se ne bojim, no, za njegov razvoj in pač se veselim dela vsak dan z njim na igrišču in verjamem, da bo pač to rezultiralo tudi končnemu cilju, kakršnega se pač on najbolj želi.
3: Kaj pomeni zdaj povabilo na ta turnir v Kranjski Gori?
4: Ja, jaz mislim, da si ga absolutno zaslužil, tudi s svojim pristopom, pa s treningi, tekmovanji, pa ne glede na to je, rekel, naš mini lokalc, no, in v bistvu jaz mislim, da je prav, da je pač prejel to vabilo, se zahvaljujemo ekipi, ki mu ga je podelila in jaz verjamem, da bo to vabilo maksimalno izkoristil, dal vse od sebe, na koncu pa pač rezultat je neko merilo pokazatelja tekme, ni pa to vse, kar pač pomeni, nač se ne bo hud ga zgodil, a zgubil, zmaga, ampak verjamem, da to je ena bogata izkušnja za njega.
3: Koliko otrok mladostnikov sodi zdaj približno pod okrilje Top Tena?
4: Jaz imamo pa polno šolo tenisa, se moram pohvaliti. Mislim, 70% je v šoli vedno deklet, kaj pač imamo tukaj, imamo hokej, imamo nogomet, ampak trenutno imamo blizu 40 otrok v šoli tenisa, potem imamo tekmovalne programe, lase pa zdaj ta vrh piramide. Zadaj pa prihaja na zelo nadarjena igralka, 13-letna, ki je že sodil top v Sloveniji, Zara Čamđić, ki je trenutno nastopana že na Evropskem pokalu za mlade igralke, 14 let, tako da imamo te spektre v klubu vse pokrite, ampak rekel, šola tenisa nas je pa ta opisnost pa pač pozitivno preseneča in smo veseli.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15 tisoč ameriških dolarjev. V Kranjski Gori so tovrstnih turnirjev veseli, saj pomenijo lepo promocijo kraja, kjer je bil tenis včasih dobro razvit, podžupanja Klaudija Gomboc.
1: Izrednega pomena, kajti občina Kranjska Gora je že leta nazaj gostila teniške turnirje in bila zelo dobra tudi pri vseh teh igralcih. Izredno nas veseli tudi to, da je da igrajo na tem teniškem turnirju tudi domači igralci iz naših krajev, tako da se veselimo teh turnirjev in bi si želeli v prihodnosti, da bi se tudi tenis razvijal tako, kot se razvijajo ostali turistični produkti v občini Kranjska Gora.
0: Teniški turnir je tudi lepa priložnost za razvoj športnega turizma. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
2: Vedno bolj stavimo tudi na turistične produkte in tenis sigurno je, že tudi ima tradicijo. Torej, en namen je ta turističen, ne, da izpostavljamo, prek predito izpostavljamo turistične produkte. Drug pa siguren je zelo lokalen, ne, ima lokalen pomen. Namreč želimo tenis kot šport, kot rekreacijo približati tudi domačinom, otrokom, da se tudi mogoče vključijo v kakšno vadbo, ne, in in veseli nas, da je en od domačinov tudi udeleženc letošnjega moškega turnirja.
3: Tudi v prihodnje načrtuje to sodelovanje, da bo kar dolgoročno tenis takole konec maja, junija v Kranjski Gori?
2: Moram reči, da nas izredno veseli, ker sodelujemo s številnimi športnimi zvezami. No, šport v tem primeru kot, kot predito, šport v tem primeru kot neka reklama rekreacije, vsekakor pa ja, šport tudi kot, ali pa tenis tudi kot turističen produkt. No. Tako da sodelujemo s številnimi športnimi zvezami na nacionalnem nivoju. Veseli nas, da seveda tudi tenis zveza je prepoznala našo lokacijo kot izjemno zagostitev vsaj turnirja na tem nivoju. V nadaljevanju se bomo to sigurno prizadevali, morda pa uspemo skupaj s tenis zvezo pripeljati še kakšen turnir višjega ranga, ampak vsekakor si nadaljevanje sodelovanja s tenis zvezo obetamo tudi v prihodnje.
0: Teniški turnir v Kranjski Gori poteka do nedelje, ko bo na sporedu finale. Oddajo smo pripravili Karmen Sluga, Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želimo.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Medtem pa policija še naprej preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, predtem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že včeraj zgodaj zjutraj. Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče. Temperature od jutra od 9 do 14, najvišje dnevne danes od 25 do 29 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 6 so. Imamo pa že nekaj težav in sicer, če greste v tisti konec v Ljubljani, na Celovški v križišču z izvoza na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, tako da previdno, potrpežljivo in kaj je zelo pomembno, da upoštevate ostalo prometno signalizacijo. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Snebarje. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če karkoli opazite, srečno.
6: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro. Petek je.
8: O ja, petek, 29. maj in v Gorenjskem jutru danes dobimo ultimativnega zmagovalca naše nagradne igre, ko Sobrino trenutek.
7: Zdaj, kaj pa v bistvu pomeni, ne, to, ko Sobrino trenutek in kaj bo dobil ta ultimativni zmagovalec, vse to poveva še pred pol sedmo, točno po dveh odličnih. Petkovo Gorenjsko jutro pa začenjamo še z eno kavo in pa odlično glasbo.
8: Ja, a še kaj dodam? Kako pa to paše, ali?
7: Tina Turner, Private Dancer. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Ne šale, kaj se skriva, 12 minut čez 6, dobro jutro.
1: Tukaj iz Gorenjskega jutra. Naj vas zanima, kakšen je za vas ta kosobrinov trenutek?
2: Ja, moj kosobrinov trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, kaj se spustim, mečkan, kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no, to je moj kosobrinov trenutek.
1: Prestitke, draga Urša, dobili ste ravno kar nekaj za na zop in nekaj tudi za pod zop pri kosobrinu v Kranjski Gori. Renata, ja, in tudi danes bova skupaj z Brunarico.
3: Bilo vaš kosobrinov trenutek oziroma moment verjetno z vašimi vnučki, je to res?
2: Ja, res je.
3: In nas takej sladko sneda, vključno z vami.
2: Zelo.
1: Zelo. No, pol pa vam bo tale nagrada današnjega dneva prišla super. Torej, Brunarica Kosobrin vam podarja seveda nekaj sladkega in nekaj tudi za nazob, tako da evo.
2: Najlepša hvala.
1: No, in tudi danes bova skupaj z Brunarico Kosobrin v Kranjski Gori takole nekoga razveselila, ampak najprej vprašanje, kaj je kosobrinov trenutek za vas? Lahko je to kosilo z družino, prijatelji, čas, ki ga preživimo skupaj z najbližjimi, brez telefonov, ali pa čas preživeti v čudoviti gorenjski naravi. Skratka, trenutek, ki si ga zapomnimo in še dolgo ostane z nami kot najlepši spomin.
0: In zdaj, ne, komu bi vi podarili ta trenutek? Kdo si po vaše zasluži obisk Brunarice Kosobrin, ki v bistvu poskrbi, da bo teh trenutkov še več in se bodo množili in si jih bomo zapomnili za vse življenje?
1: Tako da našemu nagrajencu, nagrajenki pa podeliva kosilo za 4 osebe, z vključeno pijačo. Zdaj pa vprašanje za vas, torej komu bi letos podaril en tak pravi trenutek v naravi, kdo si zaslužil obisk Brunarice Kosobrin in zakaj prav on, ona. Pošljite nam svojo zgodbo, kar najlepši spomini nastanejo tam, kjer se čas malo ostavi. 40, 200, 120.
4: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Nina Pušlar, ironija, 21 minut čez šesto. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, lepo, dobro jutro. Čas pa je, da pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka. Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, jutri pa sprva jasno, potem pa kakšna oblačnost. Jutri bo prav tako topo dan, do 30 stopinj se bo ogrelo, 20 stopinj imamo že na Krku, 21 pa na Mikonosu. In na Korčuli.
0: Kaj pa temperatura morja mogoče v tem trenutku?
1: Pa nimam pojma.
0: Nimaš pojma, jaz mislim, da je že več kot 20. Če kdo ve, ja. Gorenci, Gorenke, lahko tudi to javte, nič 60, 200. 120, zdaj pa ena, ki nas pelje tudi na morje, v Dalmacijo, na teraso, po večeri z bevandico. Dobro jutro.

0: Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Dobro še jutro. Slaba minuta manjka do 6:30. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in prvi z vami tudi na cestah. Zastoje lahko pričakujete proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej. Tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri pa se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki še dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. No in da bo v zastoju lažje, če ste v kakšnem ali pa seveda na poti do petkovega cilja, vam ponudiva v nadaljevanju tudi tole.
2: Ja, stara, dobra in poznana Savage Garden in Truly Madly Deeply, še prej pa kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Gore pričakujejo zelo veliko pridobitev in hkrati tudi investicijo. Gre za največji projekt v zgodovini občine, in sicer za novi gorjanski dom. Več o projektu pa župan Peter Torkar.
4: Posebno obdobje prihaja za nas gorjanke in gorjance in seveda tudi za naš gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanje vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvale vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče. Temperature od jutra od 9 do 14, najvišje dnevne danes od 25 do 29 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami tudi na cestah. Zastoji proti Ljubljani na Štajerki od Krtine naprej. Zastoj tudi v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike naprej. Nekaj upočasnjenega prometa in previdno pa tudi na Gorenki od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Če še kaj opazite, srečno.
12: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
13: Če vam zapojem,
14: whatever, whatever.
11: Ne prepoznamo.
13: Shakira, še prej pa Savage Garden in Truly Madly Deeply.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Le lolo, le lolo, le, Tilan Ali, kako je pravilno?
1: Le lolo, le lolo, le.
0: Shakira, whenever, wherever, dobro jutro, še dobrih 15 manjka do 7. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
2: Zdaj
0: petek
2: pa
0: je.
2: Ti dam nalogo, da ja. Tole napoveš, kukr da bi bila on. Gospod, potrebuješ.
0: Ja, kar nekaj dogajanja ta vikend, ki pa se vidimo v Tivoli, v Ljubljan, na DM-teku za ženske, ki bomo mi že tradicionalno tam z našimi čuki, joj, kako se bomo mir pleten.
2: Poskrbej za žud.
0: Ja, tako. Ja, res bodo ta v soboto, ne, se bomo družili lahko tudi na DM-teku za ženske. In tradicionalen tek že zdaj, že kar nekaj časa poteka in tradicionalno so tam tudi čuki, ki so poskrbeli za žur tudi v Medvodah, ne, na naši karavani. Prejšnji teden smo žurali z njimi, imajo pa neko novo pesem, ne, ki jo bodo predstavili tudi na DM-teku. Takole zveni, ne, pri nas v Gorenjskem jutru so jo že predstavili.

0: Ja, več o tej pesmi pa sta povedala tudi Jože in Jernej, ne, ko sta bila na naši karavani.
1: Ja, naslov pesmi je moj najljubši dan v letu, ker smo delili v bistvu, kot je Jože prej rekel, za vse tekače in tekačice. Je pa to v bistvu kaj ene vrste ene himna za DMT.
0: Jernej, ne, ko sta bila na naši karavani.
1: Ja, naslov pesmi je moj najljubši dan v letu, ker smo delili v bistvu, kot je Jože prej rekel, za vse tekače in tekačice. Je pa to

0: krasnih dogodkov, ki se nam vsak let dogajajo in mi imamo te tradicionalne dogodke po uradi.
1: No in srečno sem tekačicam za spodbudo in dober začetek vikenda. Pa dejmo si prvo še tole pesem, torej Čuki in Moj najboljši dan v letu.

0: Odlična Laura Pausini, La Solitudine, še 8 minut manjka do 7. V Gorenjskem jutru pa vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, genau. In točno še nekaj minut imate časa, da napišete SMS na 40 200 120, ker danes kar štirim oziroma enemu nagrajencu, ki pelje štiri, tri sabo, pa ste pol skupi štirje, na kosilo greste v Brunarico, ko so Brinu
0: Kranjski. Pa še pijačo dobite, da ne pozabimo. Ne? To je čas dražji kot obrok.
1: Ne, to je res. Ne,
0: to,
1: ne?
0: Tako, da ne upomote. Zaston,
1: tako, da
0: ultimativni zmagovalec.
1: Prvošte. Če imate 50, ko reče, da imate ekskluzivno 50 za štiri ljudi,
0: tako.
1: In gremo gazdo.
0: Nič 30-200-120, kaj je vaš kosobrinov trenutek in s kom bi ga delili? Še preden pa ura odbije 7, pa v naši družbi en tak angleški kosobrinček. Ed Sheeran in Sapphire. Ostanite.

0: novo streho. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kranj.
1: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V Radovljici odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledila zaslišanja oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorjev, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, kjer so že tisti klasični jutrni zastoji, proti Ljubljani na Štajerki od Krtine naprej, pa tukaj tle tudi v obratni smeri od Zadobrave. Do Domžalu v zastoju se je pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki seveda še dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorki od Vrhnike naprej, pa nekaj upočasnjenega prometa tudi na Gorenki od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
7: Budilka je zazvonila, kava diši in na radiju sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, Gorenjska, dve minutki čez sedmo je ura in v nadaljevanju, ne samo, da se gremo na gradno igro Kosobrinič, 30, 200, 120, iščemo Kosobrinov trenutek, tudi spomnili se bomo, ne, včeraj se je zgodil finale 12. sezone Kmetije, mi smo bili tudi tam v Odiseji v Ljubljani, kaj pravi zmagovalka, kaj pravijo poraženci, kaj pravijo tekmovalci, ja, to bomo
8: slišali. Vse to v nadaljevanju. Še prej pa zelo poletno, ne, Damiano David in Next Summer, še prej pa Donna Summer in Hot Stuff. Dobro jutro.

pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, 13 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorinsko jutro poslušate. Urška in Tilan, smo v vaši družbi še vedno.
1: Ja, res je, dobro jutro, kratka noč je za nami. Zakaj? Ker se je včeraj zgodil finalni show 12. Sezone Kmetija. Imamo jo zmagovalko Aleksandro.
0: Jaz mislim, da do enega momenta nihče pričakoval, da bo ona zmagala. Pa se je pa en moment zgodil. Smo pa kar nekako pričakovali. Ali je bilo presenečenje, ne vem.
1: Ja, enim je bilo presenečenje, eni pravijo, da je Latoja že tak nekaj izdala na enem intervjuju, bla, bla, bla. No, zakaj pa govorimo o Aleksandri ravno pri nas? Zato, ker so k nam hodili izpadli tekmovalci, plus zvedali smo, da Aleks je res živela včasih na Gorenjskem, natančneje.
0: Ne, moj.
1: Ja,
0: jaz sem mislila, da je iz Kopra.
1: A ne?
0: Aj ga. Jaz prihajam z Kopra.
1: Ano, ja. Ja, Aleks je živela v Besnici,
0: Fletem.
1: Oziroma na Pešenci. Res je, Žiga in Nina sta bila moja generacija, v bistvu smo hodili na isto osnovno šolo.
0: Nina dva otroka, ne?
1: Ja, tako, tako. No in zdaj, kaj so pa rekli naši tekmovalci, ko smo bili včeraj tam na dogodku, takoj po finalu?
2: Lej, jaz, če sem prav iskrena, nobej ni pričakoval.
3: Torej, takole smo preživeli finalni večer Kmetije.
4: Najmanj sem pričakoval, da bo ona zmagala.
5: Jaz sem pun vesela, da je Aleksandra zmagala. Zdaj sploh pogledam to za nazaj.
6: Nihče ni tega pričakoval.
7: Ona se to izborila, pa če bila dost nos, ko bila tekla. In ko si tekla, delaš 100 na uro, pol petih zjutro.
8: Kljub temi krivimi nogami, da je vseeno obstala na tej sovi na vereji in da je bila trdna in da je zmagala.
9: Zmagali niso tisti, ko nisem želel, da zmagajo.
10: Ja, sem ponosna, ker Power je zmagal, ne, to mi je pun všeč. Pun sem vesela, ker jo poznam, da vem, da se poslala v življenju in pun je privoščim.
11: Jaz sem voda, da ženska zmaga in moja želja se razmišlja in to je to, kaj no rečem. Girl Power še naprej.
12: Edina tukaj, ki si je zaslužila, je Aleksandra. Lej, prvotno. In ženska je.
13: Mogoče bi slovo rekel, da bi Mark prej zmagal, prej na Aleksandra. Ampak svaka je čast, bila je dobra v znanju, v moči, v spretnosti, vse nas je pripeljalo kot prsta.
14: Ženska je zmagala, to je bil naš cilj že od samega začetka.
15: Torej ste nas skrivaj navijali za dekleta?
16: Seveda.
15: Odlično.
16: Seveda.
14: Pač ja, so bili spori, so bili nesporazumevanja.
8: Ona si je res zasluž. Čez celo kmetijo je bila nekako neutralna, ni bila škodoželjna, ni metala polen pod noge.
17: Bom rekla, da je čisti šok, ampak ni pa zelo.
14: Da je ženska končno zmagala kmetijo, je taka redkost in pač ja, uspela je Aleksandri.
18: Tako da v mnogoterih pogledih je 12. sezona Kmetije res posebna.
1: Ja, takole je zaključila še Natalija. Torej, z našo zmagovalko Natalijo pa govorimo v nadaljevanju in seveda tudi
0: z našo zmagovalko Aleksandro.
1: Aleksandro, sorry.
0: Natalijo pa imamo v mislih, ker...
1: Ker pač jo imamo.
0: Mogoče se Kmetija še zgodi.
1: Se.
19: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Bruno Mars, Just the way you are, 23 minut čez sedmo. Dobro jutro, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. Petek je in kva me tako gledaš?
1: Dobro jutro. Gledam tele tvoje rame in črtice in obliko. Zgledaš in... tako danes nekako, kukar... Ne, tega ne bom rekel. No, Tanja Žagar iz pesmi oziroma iz spota, veš, punce mama rade. Ja! Tople stage in biki.
0: Lej, vse, kar poje, je res. Tako da, jaz se počutim zelo petkovo. Upam, da tudi vi, pa dejmo si tole v celoti
1: prvoščet. Če hočete pa videti, kako zgleda tale naša Urška, pa imate že na naših socialnih omrežjih. Ampak res gledaš identično, no?
0: Ko mini postane maxi. Tanja Žagar, mini, dobro jutro.

0: Odlična Tanja Žagar Mini, ki je poskrbela za pravo petkovo, pa tudi poletno vzdušje v Gorenjskem jutru in upam, da tudi pri vas. Dve minuti še manjkata do pol osmih, Urška in Tilan sva v vaši družbi in po pol osmi nekoga pokličeva. Nekoga, ki je poslal SMS, odgovoril na vprašanje, kaj zanj oziroma zanjo pomeni kosobrinov trenutek in s kom bi ta kosobrinov trenutek delil oziroma delila in tako dobiva ultimativnega zmagovalca kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo v Brunarici, ko so Brim podeliva, tako da tečejo res zadnje minute, nič 30, 200, 120.
1: Modern Talking pa v nadaljevanju in Brother Louis, še prej pa kaj je novega na Gorenjskem, dobro jutro.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.do Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes ob 17. uri bo na igrišču pod Farovžem v Podbrezjah potekala že tradicionalna tekma med člani slovenske hokejske reprezentance in člani nogometnega kluba Podbrezje. Predstavljajo koordinator prireditve in predsednik domačega športnega društva Jernej Jeglič.
4: Tradicionalna pomeni, da je že 14. Vedno je ob zaključku maja oziroma začetku junija. Letos bo v petek 29. maja ob 5. popovdne na igrišču nogometnem v Podbrezjah, ki mu rečemo na igrišču pod Farovžem. Pridejo vsi naši hokejisti, ki beseda vsi je vsi ne, vendar večina hokejistov, ki ta trenutek igrajo v Švici in se borijo za potrditev ohranitve pravice, da še igrajo v elitni ligi. Tako da danes večer bomo z zanimanjem pogledali, kako jim bo šlo z Italijani, in potem bomo lahko v petek popovdne pozdravili hokejiste, ki so ostali v elitni ligi svetovnega hokeja.
3: Seveda pa je to tekma z namenom.
4: Namen je pa vedno dobrodelen. Torej, največji namen so hokejisti potrdili leta 2014, ker je kar štirje hokejisti so dali drese državne reprezentance z vsemi podpisi hokejistov, ko smo takrat leta 2014 zbirali sredstva za bionske proteze za paraplavalca Darka Đurića. Tam je bilo treba precej več kot 80.000 evrov zbrati. V letošnjem letu pa zbiramo sredstva za paraplavalce plavalnega kluba Radovljica. Trenira jih Ana Vidic in podatki iz 2 leti, 3 leta nazaj so bili, da jih ima dobrih 20, zdaj pa že več kot 40 tistih, ki trenirajo v plavalnem klubu kot paraplavalci.
3: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
8: to
7: in na dabu.
8: To je Radio Triglav.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol osmo so, zastoj pa lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine naprej, pa tudi v obratni smeri na cesti tej štajerski avtocesti, torej od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorki od Vrhnike, pa na Gorenki od Vodic vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
9: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
10: Same odlične Atomic Kitten, Eternal Flame, še prej pa Modern Talking in Brother Louis. Dobro jutro.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Atomic Kitten, 19 minut, kdo 8, Urška in Tilen in Gorensko. Jutro v vaši družbi, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro in dober tek, če ste pri zajtrku. Naš Tileček je ravno pomalcev in mislim, da je zdaj čas, ne, da...
0: Poderem kupčka.
1: Podereš kupčka, midva pa podeliva nekomu kosilo in pa za ston pijačo za 4 osebe v Brunarici.
0: Kašen, kaj boste podarili, ga.
1: Dejva, midva klica, tole, klica, držite telefone, kličemo.
2: Jani,
1: ko v kranjsko deželo se odpravim, rad pri Kosobrinu se ustavim, meso, sladice, solata in krompir, da lahko na koncu rečem pa še en per.
2: Počno.
1: Dobro jutro, Jani.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste? Kje vas motiva?
2: V službi.
1: V službi si želite iti v Kosobrina na eno dobro kosilo, pa na eno dobro pijačo, pa še 3 prijatelje lahko povabite.
2: A dajte no, super.
1: Kaj pa je za vas Kosobrino trenutek?
2: Ja, predvsem rekel, da je tam je tak mir.
1: Mm-hmm.
2: Mir, narava, pa to malo stran od svega džumusa.
0: To je res, ne, sam če boste dobali, oziroma če boste šli na kosilo s prijatelji, pa še pijača za ston, se zna ta mir kar hitro spremeniti v nemir. In upam, da tako bo, ker ste ravno kar prejeli našo tedensko nagrado in greste v Brunarico Kosobrin.
1: In tako postali ultimativni zmagovalec, ne, naše nagradne igre.
2: Wow, je to najlepša hvala.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spregledajte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Vabljeni na gledališko otroško predstavo, ki jo v sklopu jeseniškega poletja prireja gledališče Toneta Čufarja Jesenice. Poštena Lopova bosta v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolper na Jesenicah v nedeljo 31. maja ob 11. uri. Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. Vabljeni v stopnine mi.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov poračuna za marec in april. ZDA krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih okrepila prisotnost, v regijo pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbah medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi nevarnost ameriške agresije.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj lahko pričakujete proti Ljubljani, in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike. Previdno, ne, v tem zastoju na Primorki se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki še dodatno ovira promet. Zdaj, če ste morda kje v tistem koncu in nas poslušate, zastoj pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic. Bo pa jutri na Brennerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če torej jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, ja priporočam, da spremljate stanje na avstrijskih cestah. Še en radar ste sporočili, na stojalu je v Lahovčah pri Zajcu. Previdno meri v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
6: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Dilan Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
7: In tako bova tudi storila. 8:03 so. Upam, da ste že varno na cilju, tisto, kar vas čaka za danes. Midva pa sva v pričakovanju ene prav posebne gostje, ne? Tilan.
8: Ja, gospa Rupel pride.
7: Točno tako. Mi si bomo zdaj privoščili še dobro glasbo. Aha, Take On, pol pa si privoščimo tudi njo. Anjo Rupel in skupaj gremo v Ljubljano.
8: Za vse tiste, ki se peljete tja in stojite v koloni.
7: Točno. Srečno. Tako. Dobro jutro.

0: Anja Rupel, ki se nama kmalu pridruži tukaj v studiu v Ljubljano. Srečno, če ste na poti v Ljubljani. Mi pa zdaj ne gremo v Ljubljano, ampak gremo kam?
1: Na kmetijo.
0: Je lepo. In bilo je lepo, bilo je zabavno, bilo je napeto, bilo je presenetljivo, pa tudi ne tokno. Odvisen, koliko smo kaj spremljali.
1: Tako, smo pa dobili našo zmagovalko Aleksandro. Takole je zvenelo takoj po finalni oddaji.
2: Prav nepopisno, pač jaz sploh ne znam razložiti. To je bilo že, da se to naredili, to je bilo nekaj neverjetnega. Ampak da se pa to še jaz, ja, to je pa sploh neverjetno. Je tako, ne?
3: Vsakega zmagovalca vsako sezono vprašam, ker me to zanima, kakšna je bila ta tvoja izkušnja, bi jo priporočala, si se kaj naučila o sebi, pomembnega, ker vemo, ne, kmetija je eden, po mojem mnenju, celo najzahtevnejši resničnostni šov pri nas.
2: Res je, sama kmetija je v bistvu dosti težka, pa ne toliko zaradi skrbi za živali pa za vrt, ampak da imaš nekako vsaj kukar toliko dober sodelovanje s svojimi sotekmovalci. Pa že misliš, da je vse v redu, pa krasno, pa poje vidiš, da so ti šinkvali na veliko, no tako da... dobro se moš psihično pripraviti, nič ne smeš tudi ne pozabiti, pa je moš imeti en tak ljušten moto, ki te pele pač s celo kmetijo.
3: In tvoj moto je bil?
2: Da sem na delovnih počitnicah pohnil sirov, ki bom probala čim prej rešil.
1: Tako je povedala Aleksandra.
0: Je pa bila ona v finalu z Janom, ne?
1: Res je.
0: Je bilo to bolj pričakovano, ali ne? Ti si to bolj spremljal.
1: Jan pa Žan, vedeli smo, da je en dvojček bo zih v finalu, ne? Ker so mu ščitelj hrbet, Franci in tako ostali tudi. Jan je bil vidno razočaran, sploh njegova Ema pa Lana Galama so bile kar žalostne. No, seveda vse lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, no tole pa rekel Jan takoj po oddaji.
3: Jan je tudi super finalist, Jan, prosim, če se mi še ti pridružiš. Ne bom te dolgo mučila za vprašanji, ker sem te že skozi sezono. Samo ena stvar me zanima, kako je pogledati superfinalno oddajo, doživel si jo pred nekaj časa. Tebi je bilo zelo pomembno zmagati, ampak ni šlo.
2: Bilo mi je najbolj pomembno zmagati, ampak zdaj, kar vse povedam, je bilo velika to, cela izkušnja. Noter sem spoznal super prijatelje, to bo se tudi puncal. Tam spogledam za vse nazaj. Mogel je biti nekaj v zraku, da se je ta ženska zasluža smatrati vse, kar je v njenem vzadu, naredimo tukaj, to je njena stvar, in prvoščam vse najlepš in da zaživiš ponovno zasluža smatrati.
0: Ja, kmetija pa Boba je še, ne? Tako da se lahko vrne kot povratnik.
1: Prihaja 13. sezona, če se bo kdo prijavil, srečno se gledamo tam. Uška. Piju bela kosa. Ostanite v naši družbi. Dobro jutro.

0: Italija in za najo gorenskem jutru 21. je čez 8. Tile Nurška sva z vami na petek 29. maja. Alja, vse najboljše, včeraj je imela tudi rojstni dan. No, v teh toplih dneh pa osvežitev ob vodi res zapaše, ne? V Škofji Loki opozarjajo pa na previdnost.
1: Točno tako, po Poljanski Sori pri Puštalskem jezu je zaradi poškodovane ribje steze trenutno povečana na nevarnost, zato kopanje v neposredni bližini odsvetujejo. Močni vodni tok lahko namreč kopalca potegne pod gladino, nevarni pa so tudi vrtinci v poškodovanem delu. Tako da na tem območju so postavljeni tudi opozorilne table, so jih postavili, obiskovalce pa prosijo, na jih dosledno upoštevajo. Osvežitev je priporočena, ampak kakršnakoli je predvsem potrebno in pomembno poudariti, da mora biti varna in da moramo biti previdni.
0: Tako, mi pa previdno plavamo naprej z dobro glasbo, Blondie in The Tide Is High, še prej pa Novi Fosil in Moj Saša.
1: Moj Saša, dobro jutro.

Blondie, the tide is high, točno pol devetih je ura. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Tudi v nadaljevanju sama odlična glasba, enak mene spominja, pa verjamem, da ne sa mene, na najstništvo, na prve zaljubljenosti in ja, neprespane noči zaradi tega. Kelly Clarkson, Because of You, kako sem si tole prepevala in imela v mislih dotičnega fanta. Še prej pa tudi tale. Ja, Mr. Big, za vse big boy to be with you. Dobro jutro. Najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem.

0: nakup.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora svojo priložnost iščejo tudi številni slovenski igralci. Direktorica Tenis Slovenija Teja Starc.
4: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori s največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Organiziramo profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. 15.000 dolarjev je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po dveh letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev, tako da, ki se skozi cel teden zvrstijo na igriščih, v nedeljo pa je finale. Tako da vsi vljudno vabljeni.
3: V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku so člani Delavsko-prosvetnega društva France Menzinger Javornik Koroška Bela v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice odprli muzejsko razstavo z naslovom Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstava je posvečena fotografu in založniku Franu Pavlinu, ki je v času največje priljubljenosti razglednic na svojih podobah ujel gorensko prve polovice 20. stoletja. Njegove razglednice so že takrat v tisočih izvodih potovale po domovini in svetu, danes pa predstavljajo dragocen dokument prostora, časa in načina življenja. Na odprtju je Špela Smolej Miljat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obiskovalcem predstavila vsebino razstave ter jih popeljala skozi razvoj razglednic kot nekdaj zelo priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Fran Pavlin velja za enega najdejavnejših založnikov razglednic svojega časa. Na razstavi so na ogled njegove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje od planinskih vrhov do industrijske krajine. Razstava bo odprta do 31. maja, vsak dan od 16. do 20. ure.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj še vedno proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Domžal in pa tudi v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Eno prometno nesrečo ste javili, če greste v tisti konec, če ste v tistem koncu. Promet je oviran torej v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih, tam previdno. In pa še en radar na stojalu je v Lahovčah pri Zajcu. Previdno tam v obe smeri. Nič 22, 55, če še kaj opazite.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Ja, res je, tale je od Urška za njenega Žiga, Mr. Begin to be with you, yes. Takoj zatem pa je na zame, Because of you, Kelly Clarkson. Me spomne na moje dni, ko smo safrali kot študentje.
12: Jaz tudi.
13: In manj govora.

Kelly Clarkson, Because of You, še dobrih 15 jih manjka do 9. In ja, takole smo se vrnili v svoje najsniške dni in kako smo jokali in se hudovali nad življenjem, ki vsaj na ljubezenskem področju ni bilo pravično. Bo pa upajmo, da pravično v Tacnu, kjer se danes začenja svetovni pokal in sicer v slalomu na divjih vodah med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Linhoče, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorog. Ja, naši športniki dokazujejo in opravičujejo to, da smo na njih res ponosni in verjamem, da bodo tudi kanuisti upravičili svoj sloves. Mi jih spodbujamo tudi z odlično glasbo, ki bo danes v tem poletnem dnevu na petek poskrbela tudi za osvežitelj. Dobro jutro.

0: Celine Dion, Because You Loved Me, še 6 minut manjka do 9. Dobro jutro, voščiva, Urška in Tilan, ali pa dober dan.
1: Dobro jutro, kar ustrajamo pri temu.
0: Dan štarta.
1: Petek je 29. maj in kmalo bo tukaj vikend, marsikaj se bo zgodilo. No in v petek pa imamo tudi vedno kakšno zanimivo družbo. Kot ste že slišali danes jutraj, ne, Anja Rupel bo v naši družbi. Ona je že tukaj, moram reči, da lepo diši in lepo izgleda.
0: Ja, in prinesla je res sončno energijo. Ja. Malce bolj vroče je postalo, ne? Ali
1: še bolj vroče.
0: Še bolj vroče.
1: Kaj bo pa zapovedati, ne? Marsikaj, mislim, da ima nekaj tudi novega za nas, Gorenci.
0: Tako.
1: Tako da ostarite v naši družbi, takoj po 9 se nam pridruži in odpojemo nekaj skupaj. Ne?
0: Še pred 9 pa tudi ena njena, ki lepo piše vzdušje. Lep je dan. Ostanite.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Pikasi.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce. V salonu Žakel na Alpski 62.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Gorenjska, lepo pozdravljeni. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber Komando zaprta do petka 29.5. od 12. ure naprej do nedelje 31.5. do 24. ure. Klasični jutrni zastoj, srečno, varno in počasi, če opazite še kaj novega. Nič 80, 22, 55. Srečno.
7: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Lepo dobro jutro, Gorenjska, dve minutki je čez deveto in Urška, moja draga.
9: Ja.
8: Jaz imam zdaj še eno žensko družbo v tem studiu.
9: Tako da... Ti se boš njej posvetil.
8: Ja, če lahko.
9: Lahko.
8: Okay, hvala lepa. Dragi poslušalke in poslušalci, končno je prišel čas, da jo lahko napovem v Gorenjskem jutru. Anja Rupel je v moji družbi.
10: Živja.
8: Anja, lepo dobro jutro.
10: Dobro jutro, dober dan. Pravzaprav, zame je že kar dober dan, no? Ne vem, vidva sta še jutranja ali kako.
8: Ja, pač mi smo v Gorenjskem jutru in smo vedno jutrani do desetih. Čeprav Urška je bolj na tej strani, no, ki hitro reče dobro dan, tako kot ti. Jaz pa kar ustrajam pri dobro jutro, ker se težko zbudim. Zdaj, jutranja oseba, bolj nočna?
10: V resnici sem bolj nočna, ampak že kar nekaj časa sem primorana biti jutranja, ostajam v petih jutranj. Tako da, ampak se potem se človek nekako navadi, ne, gre pa pač malo prej spat zvečer.
8: Točno tako, treba si je dan narediti lep. In naredili si ga bomo danes. Kaj te nekaj te veže, ne, na Gorenjsko? Eni posebni spomini?
10: Ja, moj oče je živel na Planini, tako da sem večkrat bila gostja tukaj v Kranju. Kranj je tako simpatično mestece, zelo no. Preširnovo mesto.
8: Preširno in veselo. Kaj recimo od gorenjske hrane imaš najraj?
10: Najraj od gorenjske hrane? Čakaj, kaj pa je zdaj gorenjska hrana? Moram že
8: te hribovske, no, kakšni štrukli, žganci.
10: Ja, žgancev pač ne maram, se oproščam vsem, klenim Slovencem, ki mislijo, da moramo vsi Slovenci jesti žgance, ampak to je po mojem še od osnovne šole, oziroma od vrtca, ko so me silili, da jem žgance. Žgancev ne maram, imam pa ful rada repo, zele, joto, ne vem, kakšno pečenico, take stvari pa imam rada.
8: Tudi to kransko, ja, lepo, odlično. Zdaj poletje trka na vrata, ne, govoriva, da je lep dan oziroma poješ o tem. Kaj pa drugače, si bolj poletni tip človeka ali bolj
10: absolutno
8: zimski? Absolutno poletje.
10: Absolutno poletni, pomladni, pomlad je sploh najlepši letni čas. Pomladi sem tudi rojena, marca, tako da, ja, poletje. Jaz sem, mene kar naprej zebe in meni je polet super, ker toplo vsi jamrajo, jaz pa tako prav uživam. Sem se prav hecala, ker sem včeraj popovdne med doma zebe sem tako mogla se malo z dekco pokriti.
8: Ojoj, je bilo že malo oblačko, a ne na nebo.
10: Je bilo že malo oblačko.
8: Ja,
10: tako da absolutno poletni, čeprav moram reči, da do morja mi nekaj dost, ampak poletje pa sonce, tako, da ni treba biti oblečen v nekih 100 plasti, to pa super.
8: Ja, odlično, potem bo zdale čas seveda zate. Si pa v tem času bila zelo, zelo pridna in si nam pripravila tudi nekaj čisto svežega, nekaj čisto novega.

0: Ja, tole zveni zelo fresh, ja. Zelo poletno. Anja Rupel z novo pesmijo Enigma.
1: Ja, skrivnost. Ja, res je. Aleš Klinar je avtor glasbe.
0: Kakšen šok.
1: Miha Gorše je bil snemalec v studiu. Alenka Godec in Andreja Sonc. Pa poeta spremljevalne vokale, se Alenko se prav sliši, vokalize so njene. Besedilo sem napisala sama, je pa v bistvu tako zelo autobiografsko besedilo, namreč mene že pol življenja sprašujejo ljudje, pa tudi kakšni novinarji, v čem je skrivnost, da sva zalešen že tako dolgo skupaj, ne? Kaj je ta enigma, ne?
0: Če tole poslušamo, pa zvemo to skrivnost, ali?
1: Ja, v bistvu smo si ful različna, ampak se imava rada in nekako skupaj fura v življenje.
0: Ok, kakšno je življenje dveh orang glasbenikov? Kako to zgleda pravzaprav? A ste sploh daj dejansko skupi ali imata večere skupne? Sploh ob vikendih predvidevam, da ne.
1: Ob vikendih v glavnem nisva skupaj, mislim, sva tudi čez dan, no. Se špili so bolj zvečer. Med tednom pa le še zelo veliko v studiju, jaz imam tudi, pač delam, sem na radiju, pa tudi doma, mislim, jaz tekste doma v glavnem delam, Aleš pa v glavnem bolj v svojem studiju počne stvari. Ampak ja, vedno najdeva čas tudi zase, ne, se morava, pa konc koncev imava psa skupnega, otroka skupnega, tako da nekako pa že... Je pa jasno, mogoče, če bi pa v teh 35 let, kar sva skupaj, skozi skupaj tičala, pa tudi ne bi več bila skupaj.
0: Ja,
1: človek rabi svoj mir in svoj prostor in svoj čas.
0: Tako, a ne? In ko nekaj manjka, takrat vemo, koliko zelo pogrešamo.
1: Tako.
0: Da ves. In nam je res manjkala tvoja glasba. Ne, seveda, tisti, ki ste majčkan starejši od mene, se sigurno, Anje, spomnite iz video seksa, pa ne iz kakšnih porednih strani, ampak iz skupine. Potem pa si šla na svojo samostojno pota, ne? In vem, da si delala tudi duet z enim in edinim Tošetom.
1: Tošem Projskim, ja, res je. Mislim, to je en od lepših spominov moje glasbene kariere, je prav to sodelovanje z njim, ker je bil res en tak, mislim, kot prvo vrhunski pevec, kot drugo pa super človek. Bila sem tudi na njegovem koncertu v Skopju kot gostja. Tako, pač res, res lepi spomini so na tiste čase, pa tudi v bistvu rahlo grenki, zaradi tega, ker je absolutno prezgodaj umrl.
0: Ko sva glih pri enigmi in skrivnostih, kaj je skrivnost makedonskih ljudi?
1: To ti mene sprašuje.
0: Ja, da vidim, v kakšni luči so.
1: Ne vem, kaj je skrivnost. Jaz se v Makedoniji vedno zelo dobro počutim, zelo dobrodošlo počutim. Vsem, ki še niso bili v Skopju, razlagam, da je Skopje res eno čudovito mesto, ki ga absolutno je za obiskati in pogledati. Ne vem, fajn ljudje so Makedonci.
0: Ok, pa ostaneva še pri skrivnostih naprej, ampak skrivnost ni, da si bomo skladbo poslušali v celoti, ampak dajmo še malo dražet. Recimo ena skrivnost, oziroma imaš kakšne želje, oziroma take skrivnosti, ki mogoče niso za ven, ampak jih imaš potiho vedno v zadi kot hrček, delajo in te pol popeljajo enkrat do tega cilja.
1: Ne, skrivnosti, ne, želje mogoče. To je vseeno razlika, kaj ne?
0: Kar mislim, velika.
1: Imam še kakšne želje, seveda imam želje, da bi še kakšen fajn komat naredila, da bi, ne vem, Luna doštudira, recimo, da so take čist pač življenjske, kaj ne? Da bi bili vsi zdravi, da bi imela kakšen fajn nastop. To so pač take želje, ki so absolutno uresničljive, kaj ne? Dobro, sicer bili zdravje, časih ni samo od tebe odvisno, ampak velik del pa. Kakšne skrivnosti, če imam, sigurno imam kakšne skrivnosti, ki pa jih
0: sej,
1: ne povem.
0: To me je zanimalo, ne? Kako si rekla, zdaj polno glavo imam nekih skrivnostih, napisala bi pesem Enigma, ne bi povedala sicer teh skrivnosti, kaj ti je šlo skozi glavo takrat?
1: Ne, skozi glavo mi je pa dejansko, mislim, jaz težko razložim, jaz ponavadi tako, da vedno delam besedilo na glasbo, se pravi Aleš naredi
0: melodijo prej.
1: Melodijo. Tudi odpoje na ali pa v neki polomljeni, na pol angliščini, počasi tudi italijanščini, mislim, tako zelo hecni so te njegovi demo posnetki. In pol jaz že, ko poslušam komad, nekak, ne vem, dobim neko idejo za besedilo in se usedem in začnem čečkati po papirju. Jaz sem še zelo analogna, kar se tega tiče, se pravi, svinčnik, kuli, blokci.
0: Radirke,
1: ja,
0: ediksi in vse zraven.
1: Ne, blokcov imam pa velik. In pol nekak, ne vem, to... Mislim, težko razložim, tako verjetno kot težko nek slikar razloži, zakaj je zdaj ravno tako sliko.
0: Pa vedno čakaš, recimo, ko pišeš pesem na nek navdih, ali si prvo rečeš, ne, danes se bom usedla dol in napisala?
1: Absolutno moram si reči, zdaj pa se bom usedla dol in si stokrat preposlušam komad, ampak potem pa dobim navdih. V bistvu ta navdih pride včasih tudi pol kasneje, recimo na en zvečer se pol ležem poslo in mi gre skozi melodija po glasu, skozi ta melodija. In nekak se začne oblikovati besede, tekst, ne vem, težko razložim.
0: Ok, ja, nič, najboljš, da jo poslušamo, pa da probam ugotoviti, kaj je šlo takrat skozi tvojo glavo. Torej, Anja Rupel, premierno Gorenjskem jutru, Enigma, let's go!

0: Enigma Anja Rupa, v Gorenjskem jutru, 15 čez 9. Anja,
1: dobro
0: lepo dobro jutro. Slišali smo jo prvič, ja kašem pa vibe, no?
1: Ja, dober, ni dober.
0: Čist je dober, čist.
1: Poletni, da te tako mal zasrbijo pod plati, da mal zaplešeš.
0: Pa tudi grlo zraven, kakšen ga gor, kakšen koktejček na plaži. Ja, ja, ja, ne, full fajn.
1: Hvala.
0: Dobre stvari so ti šle torej, skozi misli, ja, takrat, ko si tole pisala.
1: Ja, pa tudi Aleš je bil očitno razpoložen. Čeprav je rabo kar nekaj časa, da me je prepričal, da grem to posnet.
0: Rada daš malo prosetko.
1: Ja, rada sem
0: prosim,
1: dam proset. Ja.
0: Eno pesem bi.
1: Ne, veš kaj, se mi zdi, da malo vsem z leti postaneš bolj komod, pa tako tako sem se vprašala, o kakšen je sploh smisel tega, da še kaj snemam, pa to, pa Aleš je pa kar ustrajan, pa kaj, pa ne, pa treba je kaj fajnega še posneti, zakaj ne, in pa sem rekla, ok. In pa res, pa ko sem se usedla, je tekst v bistvu v dveh dneh sem končala in smo šli že snemati. In je, mislim, končni izdelek je absolutno nad mojimi pričakovanji, ker pač takrat, ko mi ga je prvič komad predstavil, sem je zdela, dobro, mislim, vse ni slabo, ampak nič posebenega. Tako, zdaj pa mi je prirasel totalno. Tudi seveda, ker z vokali je čist drugač, pa zveni.
0: Kaj pa video podoba?
1: Video podoba, videa klasičnega tokrat nisem šla delati, ker se je tudi malo mudil, na založbi so hoteli čim prej komad dati ven, tako da smo se odločili kar, da se uporabi pač samo lepe moje fotografije, se naredi en tak kolažek fotografij, tako da na YouTube je posnetek, so lepe moje fotografije, ki jih je večinoma posnela Lidija Mataja, ena zelo, zelo fajn fotografinja, hrvaška, s katero že dolga leta sodelujem. In to je to, no. Pri naslednjem komadu, ki zdaj vseeno računam, da jesen bi pa še kakšnega posnela, se bom pa verjetno vrgla tudi v strošek videospota.
0: Okej. Torej, že kuješ načrte in gledava v prihodnost. Dejva pogledati najprej, se pravi, zdaj je poletje še, kakšni dopusti ali samo delo?
1: Ne, tudi dopusti. Tudi na kakšen fajn koncert bom šla. Imam vstopnice za koncert Duran v Veroni. Tako da tega se zelo veselim. Brka dopusta.
0: Okej.
1: Ker sem fenica še iz 80-ih. Tako da to pa ja, seveda tudi malo kaj dopusta, malo kaj na morje. Prav daleč ne, tam do Umaga. Lani sva se srečala v Umagu.
0: Res je. Res je. Po moje tam srečaš pa v Sloveniji.
1: Itak.
0: Ja, ampak če srečaš pa v Umagu Anjo Rupel, ne, to pa je še lepši spomin. Ne rabaš
1: pa
0: magnetka za doma kupat. Prineseš selfi.
1: Ja, tako da malo dopusta že, no. Absolutno. Drugač pa tudi se pravim, čez poletje tudi kakšni nastopi, razmišljanje o kakšnem novem komadu, kakšen nov tekst.
0: Torej, kaj nas čaka potem jeseni? Kaj pripravljaš?
1: Se pravim, jaz Aleša nagovarjam še za kakšen komad, seveda za mojo kakšno ljubo balado. Aleš ni ravno navdušen nad baladami, jaz pa precej. Pa se mi zdi tako, da za jesen mogoče bi pa prav prišla kakšna baladica. Bomo videli. Skratka, absolutno še kakšen nov komad, mogoče tudi video spot, pa kakšni špili. Oktobra bom gostja na Umekovem koncertu DJ Umeka.
0: Okay.
1: Nezdružljivo.
0: Z priredbo?
1: Z priredbo, ja, skladbe od video seksa, detektivska priča. Tako da, ja, mislim, imam za jesen kar nekaj stvari, no.
0: Ja, super. Jaz mislim, da sva zdaj letele želje manifestacije poslala v vesolje. Tako da jaz...
1: Pa še na lotu bi bilo fajn, da se dala. Tako da
0: pa še to zdraven. Okej. Pa še, da mi malo noge zrastojo. Pa še kaj, ale. V glavnem, Anja Rupel v naši družbi. Pestro poletje, torej pred njo. Danes sva predstavila novo pesem Enigma oziroma Skrivnosti. Mi ti želimo srečno. Hvala, ker si prišla do nas.
1: Hvala
0: na Gorenjsko,
1: lepa,
0: v Gorenjsko jutro.
1: Prijetno, lušno je tukaj, tako da upam, da me boste še povabili.
0: Vedno dobrodošla. Ko bo kaj novega, nas pokliči in pridi k nam, ker seveda smo najraje pa tisti prvi, ko nekaj pokažemo. In še lepše je, da vas ne poslušamo samo teh tri minute, ampak da prijete sem, da kaj poveste, da
1: res
0: vas vidimo in slišimo.
1: Je.
0: Enač, srečno, lepo poletje še naprej.
1: Lepo zdrav vsem, ki so poslušali zdaj nas, vama pa uspešno delo še naprej. Ne?
0: Hvala lepa, mi pa gremo odklepati srca oziroma poiskati, kje je ta ključ do srca. Anja ja. Rupel in ključ do srca. Srečno.
1: Čau.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: nakupi.
1: Euroskin, pametni nakup.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
8: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
7: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
11: Pet fivar Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na cesti Svobode na Bledu se zaključujejo dela. Kdaj bo dokončana, pa blejski župan Anton Mežan.
15: Kot sem že večkrat povedal, vse skupaj bi bilo že končano, pa se je kasneje, so se v Sava hotelih odločili za hidroizolacijo objektov. To smo seveda pozdravili, kajti prav, da se naredi sedaj in ne čez leto ali dve, da bi ponovno kopali. No, zdaj lepa, ko je bilo potrebno še grobo in pa fino asfaltiranje, je bilo nekaj slabega vremena, zato se je najprej prestavilo grobo asfaltiranje. To asfaltiranje je izvajalec Gorenjska gradbena družba zdaj že izvedla. Fino asfaltiranje pa se predvideva zdaj le v začetku junija. Točnega termina še nimamo, kajti je kar precej gradbišč odprtih, asfaltne baze delajo na polno. Tako da edini podatek, ki ga imam, je, da bo asfaltiranje potekalo v dveh nočnih terminih. Kdaj točno, bomo še izvedeli in bodo tudi vsi, ki to cesto koristijo, še pravočasno obveščeni. Vsekakor bo to v prvi polovici junija, do takrat je seveda cesta odprta, se lahko normalno vozi. Nekaj previdnosti zaradi jaškov pa seveda ni odveč.
14: Radovljica pa je bila uspešna na razpisu za izvajalca nadgradnje projekta osnovne šole Antona Janše, več pa župan Ciril Globočnik.
16: Ja, res je, mi smo prejeli tri ponudbe od treh gradbenih firm. Gre za projekt, kot se omenil, torej nadgradnje osnovne šole s prilagojenim programom, in sicer nadgradnja in pa energetska sanacija. Projekt je v celoti vreden 3,3 milijona evrov. Torej v tem in pa naslednjem tednu bodo sodelavci pregledali v neko prijavljene kandidate in potem seveda odločili, kdo je bil, bom rekel, najboljši za ta projekt. Seveda pa lahko povem, da je sigurno med temi tremi kandidat, ki je bil v okviru razpisanih zmožnosti.
17: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
18: Vulkanizerstvo Andres.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
21: In prvi z vami tudi na cestah. Dobre novice prinašava, ni večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite. Srečno.
22: Tri
20: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
21: Gdje je ljubav, tu si ti, Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, še prej pa ABBA in Dancing Queen. Uživajte.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Latino, kdje je ljubav, tu si ti. In kjer je dobra glasba, je 10 do 10, ja, tako, tudi Gorenjsko jutro, ki se počasi preveša v Gorenjsko dopoldne. In potem tudi popoldne in petek je in vikend je pred nami. Imejte se krasno.
1: Tako, zdaj lepo 12. se začne kar petek v Kranju. Za jest bo, za pit bo, fajn bo glasba, tako da lepo vabljeni tudi tja. Midva se poslavljava.
0: In naj bo tako, kot poje Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrez.

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
2: Dober dan želim.
1: No, začniva s promocijo filma Zvon v Sarajevu.
2: Ja, kot je bilo že najavljeno, smo v Sarajevu v Bošnjačkem inštitutu predstavili film Zvon, ki je del našega participativnega proračuna, tistega dela seveda za mlade. In sicer v Sarajevu smo se udeležili po eni strani obletnice, 52. obletnice ustanovitve pobratene blejske šole, seveda šole, ki je pobratene z Bledom, da sem bolj natančen. Po drugi strani pa smo to priložnost izkoristili in enostavno izvedli promocijo filma, na kateri so bili prisotni tako predstavniki občine kot ministrica za izobraževanje in vzgojo iz kantona Sarajevo, pa predstavniki našega veleposlaništva. Bili so še številni drugi gosti, da zdaj vse ne naštevam, in pa kar nekaj drugih, ki so uživali v pogledu filma in na koncu pohvalili našo mlado ekipo, ki so zares majhen denar za filmsko industrijo, govorimo o 25 000 evrih, naredili en čudovit film z neverjetnim zvokom, odlično svetlobo in pa predvsem zanimivo zgodbo. Zgodba je seveda, film prikazuje našo legendo o potopljenem zvonu in lahko rečem, da so bili prisotni navdušeni. Kot lahko slišite nekoliko na mojem glasu, čutim še nekaj posledic, ne zaradi tega, kar bi kdo mislil, ampak zaradi veliko kar napornega tedna, ampak grem počasi nazaj, seveda ne v Sarajevo, ampak svojim glasom na pravo pot.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o delih na cesti Svobode na Bledu, kako poteka, kdaj se bodo končala?
1: Kot sem že večkrat povedal, vse skupaj bi bilo že končano, pa se je kasneje, so se v Sava hotelih odločili za hidroizolacijo objektov. To smo seveda pozdravili, kaj ti prav, da se naredi sedaj in ne čez leto ali dve, da bi ponovno kopali. No, zdaj lepa, ko je bilo potrebno še grobo in pa fino asfaltiranje, je bilo nekaj slabega vremena, zato se je najprej predstavilo grobo asfaltiranje. To asfaltiranje je izvajalec Gorinska gradbena družba zdaj že izvedla. Fino asfaltiranje pa se predvideva zdaj le v začetku junija. Točnega termina še nimamo, kajti je kar precej gradbišč odprtih, asfaltne baze delajo na polno, tako da edini podatek, ki ga imam, je, da bo asfaltiranje potekalo v dveh nočnih terminih, kdaj točno bomo še izvedeli in bodo tudi vsi, ki to cesto koristijo, še pravočasno obveščeni. Vsekakor bo to v prvi polovici junija, do takrat je seveda cesta odprta, se lahko normalno vozi, nekaj previdnosti zaradi jaškov pa seveda ni odveč.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o čistilni akciji oziroma akciji čiščenja Blejskega jezera, ki je potekala minuli konec tedna.
1: Ja, Blejski podaplači, lahko rečem, da so izredno aktivni na tem področju in vsako leto organizirajo ne samo vse slovensko, ampak kar mednarodno akcijo, ko pridejo potaplači iz marsikot in se podajo v vodo, tako rečem, običajno še dokaj mrzlo, tokrat morda nekoliko manj, in čistijo Blejsko jezero. Vem potegnejo seveda različne stvari. Vesel sem, da je tega nekako vsako leto manj. Poleg tega dobijo tudi pripomočke, da lahko postrgajo školjke, ki pač ne sodijo v našo vodo. Sem pa veselno, da je na koncu tega tudi vedno uspešno druženje, kajti po tem delu, ko naredijo nekaj dobrega, je prav, da se tudi podružijo, pogovorijo, izmenjajo izkušnje, in jaz verjamem, da je to akcija, ki tudi takrat, ko morda ne bo več potrebna zaradi naše zavesti, ko ničesar več ne bomo odložili v jezero, da bodo potapljači ohranili to, in seveda z mojega stališča hvala lepa vsem potapljačem in pa seveda njihovemu predsedniku za organizacijo in izvedbo te akcije, ki je za Bled izredno pomembna.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o 30-letnici delovanja Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu.
1: Nekako lahko rečem, da smo zaznali to 30-letnico še pravočasno in da sem tudi kot župan stopil v akcijo, da smo jim dali občinsko priznanje ob občinskem prazniku. No, zdajle pa so tudi sami imeli svojo slovesnost v Rikli Balance hotelu na Bledu, kjer so pa predstavili tudi projekt, ki je dediščino Arnolda Riklija odpira za današnji čas. Kot izhodišče so izbrali, bom rekel, teme, kot so zdravje, znanje, podjetništvo, turizem, lokalno sodelovanje in pa novi produkti. Zdaj sam osebno se zaradi, bom rekel, bolezni oziroma kar slabega stanja še v teh dneh dogodka nisem udeležil, se je pa moja sodelovka, ki je pohvalila organizacijo, vsebino in pa tudi zdajle preko radijskih valov čestitke Višji šoli za gostinstvo, wellness in turizem ob njihovi 30-letnici, kajti 30 let pomeni že kar eno lepo dobo. To pomeni, da so tisti prvi študenti že danes že kar v zrelih letih in da so že puščali velike pečate na turističnem področju in jaz bi se zahvalil tako tistim, ki so orali ledino na področju Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem, kot tistim, ki še danes skrbijo za to, da ta šola pušča sledi in stopinje. Res hvala vsem skupaj in vsakemu posebej. Pa vse najboljše tudi za v bodoče.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harje sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o novih začetkih. Prvi del se nanaša na začetek nove sladke blejske legende.
1: Ja, kot smo že danes omenili, legenda o potopljenem zvonu je na filmu, zdaj bo pa tudi lahko v naših želodcih. Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona. In sicer gre za pralino, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko, kaj je dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu, no zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja. Namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelnov muzej.
0: No, nov začetek, nova priložnost, nova prihodnost pa čaka tudi Riklijeva vila na Bledu. Dolgo se že vleče ta zgodba, v kakšni fazi razvoja je sedaj?
1: Bom rekel kar takole, veliko krat sem vesel, ko nekaj zgradimo, redko kdaj pa tako vesel, ko se je tole porušilo. Kajti toliko vprašanj, ko sem sam vedno dobil, kaj bo s to stavbo, zakaj ničesar ne naredite in podobno, malo kdaj je kakšna stvar tako aktualna in kakšna tema tako popularna. Ja, in zdaj le lahko rečem, da ko sem prišel iz Sarajeva, ko sem izvedel, da tam res ni Riklijeve vile več, sem še šel prav osebno prepričati, da ne bi slučajno naprej trosil kakšne neumnosti in bil sem prav vesel, nekako spomin pa se mi je vrnil v leto 1990, ko smo še tam praznovali v leto, potem se je vse skupaj kmalu zaprlo in zdaj le praktično 35 let samevalo, propadalo in delalo sramoto. Novi lastnik, kateremu se zahvaljujem za to, da je to našel kot en svoj izziv, je zdaj vse skupaj podrl, tam ni več tista ruševina, ki je nekoč bila Riklijeva vila, zdaj na koncu samo še podrtija, je vse skupaj pospravil in jeseni predvideva gradno novega objekta, ki bo nekako temeljil na temi rikljanstva tudi z vsebino in zato sem vesel, da se je našel nekdo, ki ima po eni strani sredstva, po drugi strani voljo tudi delati po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine in vseh ostalih, kajti to verjamem, da bo kmalu ne več blejska sramota, ampak blejski ponos.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harje. Lep dan, še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Radovljica bo podaljšala razpis za podelitev občinskih priznanj, pojasnjuje župan Ciril Globočnik.
6: Res je, včeraj v bistvu se je zaključil ta razpis, vendar glede na prijave in pa seveda, ker želimo tako kot vsako leto, da najboljši, ki so predlagani, dobijo na vseh področjih, torej od velike plakete, plaket občine Antona Tomaža Linharta, pečate in pa medalje, bomo podaljšali približno za en teden možnost prijav, tako da vse vzpodbujam, da si na spletni strani ogledate ta razpis in na osnovi razpisa lahko prijavite predloge, ki jih bo potem naša komisija obravnavala in bojo podeljene na poletnem prazniku, torej 5. avgusta in pa 11. decembra. Tako da še enkrat vljudno vabljeni, da oddaste svoje predloge.
5: Bliža se letošnji praznik občine Gorje, več o tem, kaj vse so pripravili ob njihovem jubileju, pa gorjanski župan Peter Torkar.
7: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi Gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zaradi del prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi

Trte ga dobite za ston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.

0: Zadnji nakup.
1: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400.

0: Osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel, kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepši Minko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak, demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem v vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo nato o njih glasoval v celoti. Za svoje mize pa so danes že sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to jutri čaka angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, dijake splošnih gimnazij pa izbirci. Pa srečno!
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri, okvare vozil pa trenutno ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred razcepom Gaberk, pa na primorki med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Previdno in srečno do cilja.

0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Občina Radovljica je izvedla razpis za izbor izvajalca za nadgradnjo osnovne šole Antona Janše. Izbrani izvajalec bo znan v kratkem. Podaljšali so rok za prijave na razpis za podelitev občinskih priznanj, začenjajo se infrastrukturna dela na Dobravici, dobre novice pa so tudi glede obnove po ujmi leta 2023. O tem v prvem delu oddaje. Na to bomo šli v občino Jesenice, slišali boste glavne poudarke z majske seje občinskega sveta. V zadnjih treh delih oddaje pa boste slišali, kaj junija za otroke in odrasle pripravljajo v knjižnici Antona Tomaža Linharta. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Radovljica gremo z županom Cirilom Globočnikom, se je pogovarjal Rok Podakar.
1: Za začetek omenjava to, da je bila Radovljica uspešna na razpisu za izvajalca nadgradnje projekta osnovne šole Antona Janše.
2: Ja, res je. Mi smo prejeli 3 ponudbe od 3 gradbenih firm. Gre za projekt, kot se omenil, torej nadgradnje osnovne šole s prilagojenim programom, in sicer nadgradnja in pa energetska sanacija. Projekt je v celoti vreden 3 milijone 300 tisoč evrov. Torej v tem in pa naslednjem tednu bodo sodelavci pregledali v neku prijavljene kandidate in potem seveda odločili, kdo je bil, bom rekel, najboljši za ta projekt. Seveda pa lahko povem, da je sigurno med temi tremi kandidat, ki je bil v okviru razpisanih zmožnosti.
1: Podaljšali boste pa tudi razpis za podelitev občinskih priznanj.
2: Res je, včeraj v bistvu se je zaključil ta razpis, vendar glede na prijave in pa seveda, ker želimo tako kot vsako leto, da najboljši, ki so predlagani, dobijo na vseh področjih, torej od velike plakete, plaket občine Antona Tomaža Linharta, pečate in pa medalje, bomo podaljšali približno za en teden možnost prijav, tako da vse vzpodbujam, da si na spletni strani ogledate ta razpis in na osnovi razpisa lahko prijavite predloge, ki jih bo potem naša komisija obravnavala in bojo podeljene na poletnem prazniku, torej 5. avgusta in pa 11. decembra. Tako da še enkrat vljudno vabljeni, da oddaste svoje predloge.
1: Gospod župan, za konec pa še nekaj o aktualnih delih. Pričeli boste namreč z infrastrukturnimi deli na Dobravici.
2: Ja, tukaj se veselim enega projekta, ki sicer mal manjši, ampak zelo pomemben. Torej, na Dobravici bomo umestili vodovod, to je v krajevni skupnosti Podnart. In tukaj bo ta zaselek dobil napajanje pravzaprav iz krope, ker to vodno napajanje, ki je bilo zdaj, je bilo res, bom rekel, neprimerno, tako da v vrednosti skupaj, to se pravi z vodovodom in pa ureditvijo cestišča, bo ta projekt približno okrog 150 tisoč evrov in bojo na tem področju imeli zagotovljeno res kvalitetno vodo.
1: No, zaključiva pa še z dodatnimi pozitivnimi novicami glede obnove po ujmi.
2: Ja, tukaj moram reči, da se počasi pomikamo tudi, bom rekel, k zaključni fazi, torej ureditve celotnega območja v Dolini Drage. In lahko rečem, no, da bomo tudi pričeli v letošnjem letu, to samo tirolsko zajetje se imenuje, in pa nadaljevali potem tudi v letu 27, ker gre za kvalitetno vodo, ki prihaja iz Begunjščice, da bomo imeli, bom rekel, čim večje zajetje za naše občanke in občane. Torej se veselim tudi tega, kajti voda vemo, da je številka ena, ne samo pri nas, ampak povsod po svetu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občino Jesenice gremo, minuli teden je potekala redna seja občinskega sveta. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je, prejšnjo sredo smo imeli že 28. redno sejo občinskega sveta občine Jesenice. Pozornost smo med drugim namenili tudi jeseniškemu hokeju oziroma razmeram v HDD Jesenice. Občinski svet je razširil dnevni red s točko finančni pomoči in stanju HDD Jesenice na pobudo svetnika iz Gibanja Svoboda. Pobuda je bila usmerjena v pripravo pravnih formalnih podlag za morebitne ukrepe občine na področju ohranjanja hokejske tradicije, zgodovine in stabilizacije in razvoja programov HDD Jesenice. Predlagan je bil tudi sklep, da bi občini omogočili preveritev možnosti za pripravo podlag za zagotovitev 200 tisoč evrov pomoči HDD Jesenice v letu 2026. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da občina po veljavni zakonodaji in drugih pravnih aktih ne more neposredno financirati športnih klubov, društev oziroma drugih organizacij. Morebitna pomoč mora zato potekati zakonito, transparentno, pregledno in po ustreznih postopkih. Seje se je udeležil tudi novi predsednik HDD Jesenice, magister Gregor Goričar, ki je svetnicam in svetnikom predstavil trenutno stanje v društvu. Povedal je, da klub za delovanje v sezoni 2026-2027 potrebuje med 500 in 600 tisoč evri. Sledila je razprava, v kateri je svetnik SD Jesenice gospod Vladimir Petković poudaril, da bi morali v primeru dodatne pomoči hokeju sorazmerno povečati tudi sredstva za druga športna društva, ključno športnimi društvi invalidov. No, nekateri svetniki pa so izrekli pomisleke glede zagotavljanja dodatnih sredstev za hokej ob številnih drugih nujno prepotrebnih investicij v občini, kot sta denimo obnova vodovodnega sistema in občinskih cest. Po razpravi so svetnice in svetniki prejeli več sklepov, potrdili so, da imajo tradicija jeseniškega hokeja, delo z otroki in mladimi, športnimi uspehi ter pomen hokeja za lokalno identiteto, poseben javni pomen za občino. Občinski upravi so naložili, da naj do sredine junija pripravi pravne in finančne podlage ter predloge o možnostih ukrepov za zagotovitev sredstev v vrednosti 200 tisoč evrov za leto 2026. Pri tem mora občina preveriti različne zakonite možnosti financiranja, med drugim prerazporeditev v proračunu, rebalans proračuna, dopolnitev letnega programa športa in druge oblike pomoči. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se v primeru povečanja sredstev za hokej sorazmerno povečajo tudi sredstva za druga športna društva, vključno z društvi invalidov. Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi podprli tudi odlok o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav. Občina želi s tem spodbuditi občane in občanke na območjih brez javne kanalizacije k ustreznemu urejanju odvajanja odpadnih voda ter prispevati k boljšemu varovanju okolja in podzemnih voda v občini. Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje do leta 2030. Med načrtovanimi projekti so obnova nekaterih igrišč, ureditev novih igralnih površin ter postavitev inkluzivnih igral, ki bodo dostopna tudi otrokom s posebnimi potrebami. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju dr. Carmen Arko, direktorici Doma upokojencev, dr. Franceta Berga iz Sinice za nov mandat. Svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, v okviru katerih občina nadaljuje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko učinkovitost javnih objektov. Na seji občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko zagotavljanje kadrov, predvsem zdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice, predvsem zaradi problema pomankanja zdravnikov, ki se bo ob napovedanih upokojitvah v prihodnjih letih še povečevalo. Svetnice občinica in svetnik, ki so zato potrdili sklep, da eno od občinskih stanovanj za obdobje do 2 let prenesemo upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske oziroma zdravstvenem domu Jesenice, in sicer namensko namenjeno stanovanje za zdravniški par, ki prihaja na delo na Jesenice. Zdravstveni dom bo stanovanje oddal zdravnikoma, občina pa bo od zdravstvenega doma prejela uporabnino vrednosti najemnine. Gre za obnovljeno staro stanovanje v Slovenskem Javorniku, ki je bilo dlje časa prazno. Kot sem poudaril tudi na seji, danes zdravnike zelo težko pridobimo, zato je prav taka možnost začasne nastanitve pogosto en ključnih dejavnikov pri odločitvi za zaposlitev pri nas v občini Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Z vami sem Nataša Harej, v naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: No, kot običajno, poglejva, kaj boste prihodnji mesec oziroma v juniju pripravili za odrasle, za otroke in katere razstave si bomo lahko ogledali, če začneva s programom za odrasle.
1: Sicer se v naši knjižnici že malo pripravljamo na poletne počitnice, ko se dogodki in prireditve selijo v zunanje prostore, ampak kljub temu kar nekaj zanimivih dogodkov pripravljamo tudi v naši knjižnici, tudi kasneje preko poletja, kar bomo mogoče povedali naslednji mesec. Za junija pa tudi kar nekaj zanimivih dogodkov, pa bom začela kar s knjižnim sejmom. Še en predpoletni knjižni sejem se nam obeta, in sicer v petek 19. junija. Lepo povabljeni od 15. do 18. v našo knjižnico v Radovljici. Dobimo se tokrat pred knjižnico v Radovljici, pripravljamo pester izbor knjig za eno tako popolno poletno branje, tako da če še nabirate gradivo za vaše poletne počitnice, seveda zelo lepo povabljeni. Na voljo bodo seveda ohranjene, odpisane in podarjene knjige za simbolično ceno v petek 19. junija. Torej. Potem v Radovljici že v torek 2. junija ob 19. v dvorani Športno srce. Naša gostja bo Mojca Gubanc, ki bo predstavila svojo četrto knjigo Športno srce. V njej ponovno pogleda v dušo človeka, ki se ukvarja s športom, tako da bo to res eno zanimivo predavanje. V četrtek 4. junija od 10. se v sejni sobi dobivamo na Sokrates kafeju z našim direktorjem Markom Zupancem. Boste ponovno lahko poklepetali o aktualnih temah in pa čaka nas še v petek 19. junija ob 15. pred knjižnico poletni knjižni ulov, to, kar sem že povedala, torej naš poletni knjižni sejem. Poglejmo še na Bled, pravlični večer za odrasle bo v juliju sicer, ampak že zdaj napovedujem, da ste lepo povabljeni na teraso knjižnice ob 19. na en zanimiv pravlični večer. Sicer pa kaj več potem, ko bomo več povedali o poletnem programu. V Bohinjski Bistrici trenutno še nekaj programov v okviru mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. je na delavnica Ustvarite svojo unikatno vrečko za knjige. Delavnica zeliščnega potiska na bombažne vrečke. Je sicer primerna tako za odrasle, kot za otroke, tako da vsi lahko pridejo in se izdelajo svojo unikatno vrečko v sredo 3. junija. Potem pa naslednji dan, v četrtek, 4. junija ob 19. pa še otvoritev zanimive razstave Društva kmečkih deklet in žena Bohinja, ki so bile, v bistvu so imele kar pestro leto, tudi nekaj izletov v okviru projekta Erasmus in bodo vse na ta večer lepo predstavile, tako da se tudi obeta en zanimiv večer. Mogoče še eno obvestilo za vse, ki zelo pogosto hodite v knjižnico, pa da ne boste zgrešili, v soboto 6. junija si bomo zaposleni knjižnice privoščili eno strokovno ekskurzijo, zato bosta knjižnici na Bledu in v Radovljici v soboto 6. junija zaprti. Upam, da ne bo kaj hudega za ta dan, se tudi zamudnina ne bo obračunavala. Če je kaj nujnega, si pa seveda lahko naročite v naše paketnike, ki stojijo v Bohinjski Bistrici, na Brezjah, v Lestah in v Radovljici in vas bodo knjige tam počakale, tam jih seveda tudi lahko vrnete.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja Katarina Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kaj junija pripravljate za otroke?
1: Ja, tudi pri otroških prireditvah smo že malo poletni, tako da vas vabimo, da sami doma ustvarjate tudi v okviru pravličnih rokodelnic, torej doma ali v naših kotičkih v knjižnici. Ta naš skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic bo na voljo tudi preko poletja, tako da si lahko pridete v knjižnico po ideje za ustvarjanje, ki bodo na voljo v vseh naših enotah junija in tudi potem kasneje preko poletja. Drugače pa ste vabljeni na poletni vrtiljak v Radovljico v sredo 17. junija ob 17. v knjižnici. Učenci in učiteljce podaljšanega bivanja osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na otvoritev likovne razstave, ki bo v prostorih knjižnice in kavarne na ogled potem preko celega poletja. Prav tako bodo na voljo v Radovljici angleške pravljice. Otroci se bodo z Rebeko Svetine naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali. Na voljo bodo angleške pravljice še ob ponedeljkih ob 17. torej 1. junija pred knjižnico v Radovljici. Pa ker upamo na lepo vreme, bomo šli še malo po terenu 8. junija na otroškem igrišču v Lescah, 15. junija se dobimo na otroškem igrišču v Begunjah in potem še 22. junija na otroškem igrišču v Radovljici. Rada bi pa opozorila tudi na naše akcije poletnega branja in sicer na poletavce in najpoletavce, torej 30 minut branja na dan prežene dolg čas stran, rečemo tudi preko poletja, če ste stari med 7 in 12 let, bo ta akcija Poletavci za vas od 10. junija do 10. septembra. Zloženko, ki jo najdeš v knjižnici, 30 dni vpisuješ, kaj si prebral, s tem si prislužiš majico in sodeluješ v žrebanju za super nagrade, ki potem poteka konec poletja, torej 10. junija začnemo in traja do 10. septembra. Tisti malce starejši mladi, za njih pa pripravljamo akcijo Najpoletavci. Gre pa tako, da med poletnimi počitnicami preberete 3 knjige, ravno tako se začne 10. junija. Njihove naslove in avtorje potem skupaj s svojimi podatki oddate obrazcu, ki bo na voljo na spletni strani www.najpoletavci.si celo poletje od 10. junija do 10. septembra. Ravno tako seveda potem sledi darilo in pa žrebanje za nagrade.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja v naši družbi ostaja Katarina Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kakšne razstave pripravljate v juniju?
1: Ja, nekaj imamo takih posebnih junijskih razstav, nekaj pa takih, ki si jih boste lahko ogledali potem tudi preko celega poletja. V Lescah bo v juniju na voljo razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda osnovne šole Franca Saleškega Finškerja Lesce, ki so ustvarili pod mentorstvom Jasne Gril Matjašič. Potem nas čaka še poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, ta bo v prvem nadstropju knjižnice v Radovljici. V Begunjah bo junija in julija na ogled razstava z naslovom Poletne pustolovščine. To je razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda podružnične osnovne šole Begunje. Ustvarjali so pod mentorstvom Jane Vovk. Poglejmo še na Bled, tam bo na ogled razstava Od tu in tam v juniju vse do avgusta. In sicer to je skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so se v Blejski knjižnici udeleževali v ustvarjalnih delavnic, ki smo jih imeli preko leta pod vodstvom Andreje Završnik. V Bohinjski Bistrici sem že omenila, da imamo otvoritev razstave v začetku junija, no potem bo seveda še cel mesec na ogled razstava članic Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, tako da si, če boste zamudili otvoritev, lahko še do konca junija potem to razstavo pridete pogledati. V Srednji vasi Spretni prstki, to bo junijska razstava, ki jo pripravljajo otroci 3. in 4. razredov osnovne podružnične šole na Srednje vas, ustvarjajo pod mentorstvom Marije Medija. In pa še v gorje poglejmo, med vrhovi in vodami bo naslov razstave, ki bo na ogled v juniju, in sicer fotografska razstava, ki jo bo pripravil fotograf domačin Miro Zalokar. Še na Bled vas povabim v živalsko stolpnico, ki je na voljo v knjižnici, ena taka prav posebna vitrina, kjer se vsak mesec pojavi in vselivec. Če ga najdete, pa seveda vas čaka presenečenje. V Blejski knjižnici seveda na ogled cel mesec.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, okvare vozil pa trenutno ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred razcepom Gaberk, pa na primorki med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Previdno in srečno do cilja.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
2: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdw.rozmanbus.si.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih graden. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. V akciji je sodelovalo 35 inšpektorjev, opravili so 180 pregledov in uvedli več kot 100 postopkov. Do sredine maja so odkrili 29 nedovoljenih objektov. Izdali 34 upravnih odločb, tudi dve globi v skupni višini 4000 evrov. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost pa sta vedno večja problema tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje predlaga, da bi odraslim, starejšim od 23 let in brez otrok, zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat nimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno za volanom in srečno do cilja.

Osmrtnice. V 34. letu je umrla Tina Porenta, po domače Lukševa Tina iz Tražišča. V 34. letu je svojce mnogo prezgodaj zapustila draga Tina Porenta, po domače Lukševa Tina iz Tražišča. Od nje se bodo poslovili jutri v soboto 30. maja ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Stražišču. V 53. letu je umrl Bogdan Pušar, po domače Bogi iz savskega naselja v Kranjski Gori. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 53. letu zapustil dragi Bogdan Pušar, po domače Bogi iz savskega naselja v Kranjski Gori. Pogreb bo jutri, v soboto 30. maja ob 13. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na pokopališču v Kranjski Gori. V 97. letu je umrl Franc Dobravc, po domače Čudenkov Francel iz Bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustil dragi Franc Dobravc, po domače Čudenkov Francel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Srednji vasi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V juniju se v Linhartovi dvorani obeta že tradicionalno Linhartovo srečanje, to je festival gledaliških skupin z vse Slovenije. Več pa Katja Stušek z Linhartove dvorane.
11: Junij je pa kar tradicionalno mesec regijskega Linhartovega srečanja. Zdaj je že 64. regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Zelo smo zadovoljni, da se je to nekaj let nazaj preselilo iz doba pri Domžalah, se mi zdi, k nam v Radovljico. Štirje gledališki dnevi, štirje gledališki večeri, najboljši predstav po izboru selektorja celotne regije, torej Gorenjske. V ponedeljek 1. junija začnemo z gledališčem Toneta Čufarja Jesenice in njihovim pionirjem novega sveta. To je predstava o Tonetu Čufarju, zelo povedna predstava in zelo dobra gledališka izkušnja, priporočam. Potem pa torek 2. junij nadaljujejo Verine zvezdice, gre za kulturno društvo Verine zvezdice. Oni pa so pripravili predstavo Kit na plaži. Kot zanimivost naj povem, da gre za učiteljsko gledališko skupino. Torej, sestavljajo učiteljice osnovne šole Marije Vere in deluje pod mentorstvom Gorana Završnika. V sredo 3. junija prihaja klasika, seveda nekoliko sodobne je preoblečena in predstava Na klancu po slovenskem romanu Ivana Cankarja. Pripravilo jo je predstavilo gledališki studio Dramatikon. In pa potem še za finale, 4. junij, predstava Realisti, to pa je avtor literarne podlage Jure Karas, duhovita, absurdna, pa tudi mestoma boleče scena satirična ostrina, ki se cira sodobno družbo. Zelo zanimiv izbor predstav, raznolik, verjamem, da so se predstave kakovostne, vsaka po svoje vredna časa in obiska gledališke ljubiteljev gledališča. Naj povem še, da so vse predstave tudi brezplačne, torej so preprost, to pa si mogoče rezervirati čisto preprosto, samo pridete in dobite stol.
12: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
13: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
14: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
15: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Zastoji so na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno za volanom in srečno do cilja.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.
2: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v ponedeljek 1. junija od 8. do 10. na območju transformatorskih postaj Potoki, Belško polje 1, Belško polje 2 in Petrol Koroška Bela. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Kampo Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Eskiroji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jevšnik-Kafol iz Agencije za varnost prometa.
2: Električni eskiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
1: Lani je bilo z eskiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli dve osebi. Od februarja pa lahko eskiro vozi le oseba, starejša od 15 let. Znanstveniki pa do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vse več vodne pare in zato več energije. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja, pogostejša za 40-50%.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je zastoj, je tudi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorki, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o rabi čistil in razkužil v domači kuhini. S čiščenjem odstranimo vidno umazanijo in ostanke hrane ter veliko večino bakterij in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Na trgu je na voljo vedno več čistilnih sredstev in razkužil, ki jih proizvajalci pogosto agresivno ponujajo, pri tem pa tudi velikokrat neupravičeno hvalijo lastnosti svojih izdelkov. Čiščenje z vodo in čistili v kuhini načeloma zadostuje. Pomembno je, da čistimo redno in temeljito. Razkuževanje s kemikalijami v kuhinji tako običajno ni potrebno. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhini. Čiščenje z vodo in čistili običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Za uporabo v gospodinstvu je na prodaj veliko različnih čistil. Na splošno velja, da bolj kot je čistilo uspešno, bolj je agresivno, bolj pa škoduje okolju in zdravju ljudi. Čistila so lahko mehanska, naprimer abrazivna sredstva, kamor sodijo grobi in fini praški, suhi praški in praški v pastah. Lahko pa so kemijska, gre za mila na osnovi lugov in kislin ter detergenti. Kemijska sestava na posameznih čistilih praviloma ni navedena, zato moramo biti še posebej pozorni pri njihovi uporabi in shranjevanju. V domačem gospodinstvu za čiščenje predmetov in površin ter vzdrževanje higiene uporabljamo predvsem mila in čistila ter mlačno oziroma vročo vodo. Pri uporabi kemijskih čistil moramo strogo spoštovati navodila proizvajalca. Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani od 80 do 90 odstotkov mikroorganizmov z različnih površin, tudi stal. Čistila za kuhinjo shranjujemo na posebnem mestu, ločeno od živil in drugih čistil. Čistila vedno hranimo v originalni embalaži, hranimo pa jih izven dosega otrok in domačih živali. Čistila porabimo do konca, tako je najbolj ekonomsko učinkovito in tudi okolju prijazno. Prazno embalažo odstranimo po navodilih na embalaži. Če ni posebnih zahtev, embalažo lahko odvržemo v namenske zabojnike za komunalne odpadke iz plastike in stekla. Če so čistila označena s posebno oznako, naprimer jedko ali vnetljivo, je embalažo potrebno zbirati skupaj z nevarnimi odpadki. Oddamo jih v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odnesemo v zbirni center za odpadke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Kljub temu pa nekateri ljudje uporabljajo tudi razkužila. Razkuževanje ali dezinfekcija je postopek, pri katerem zmanjšamo število mikroorganizmov za 99%. Z razkuževanjem želimo odstraniti tiste mikroorganizme, ki povzročajo okužbe pri človeku. Razkušujemo lahko s toploto ali pa s kemijskimi razkužili. Toplota oziroma vročina uničuje mikroorganizme hitro in učinkovito. Razkuževanje z vročo vodo ali z vodno paro je tudi najcenejši in najmanj škodljiv način razkuževanja. V domačem gospodinstvu razkužujemo večinoma s toploto, lahko tudi z ocetno kislino, naprimer jedilnim kisom. Ocetna kislina namreč že v koncentraciji, ki jo uporabljamo kot jedilni kis, uničuje bakterije in je primerna za čiste površine v kuhinji. In kakšni so primeri razkuževanja s toploto? Naprimer pasterizacija, segrevanje na temperaturo od 62 do 65 stopinj 30 minut ali na temperaturo nad 71 stopinj za 15 minut ali na temperaturo od 80 do 85 stopinj za 1 minuto. Kuhanje v vreli vodi pri 100 stopinjah Celzija, razkuževanje v pomivalnem in pralnem stroju pri temperaturah od 60 do 95 stopinj Celzija. 1, 2, 3!

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, moramo pa čistiti redno in temeljito. In še nekaj pomembnih dejstev in praktičnih nasvetov pri vzdrževanju čistoče v kuhinji. Kuhinjske krpe za pomivanje in gobice vzdržujemo čiste, suhe in jih redno menjamo. Pomito posodo pustimo, da se brez brisanja posuši na zraku. Kuhinjske krpe, ki jih večkrat uporabimo, so lahko gojišča za bakterije, zato jih moramo redno prati. Vse delovne površine v kuhinji, deske za rezanje in pribor pomijemo takoj po uporabi. V nasprotnem primeru se zaradi ostankov hrane in temperature v kuhinji, ki je zelo ugodna za razmnoževanje mikroorganizmov, le-ti močno in hitro namnožijo. Še posebej, ko delamo s surovim mesom ali jajci ter surovo zelenjavo sadjem, moramo površine in posodo takoj pomiti s toplo vodo in detergentom. Različna čistila, kot so na primer čistila za odtoke, odstranjevalci madežev, čistila za pečice, vsebujejo jedke kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno vodo. Namesto njih lahko uporabimo jedilno sodo, sol in kis. Lahko jih uporabljamo v različnih kombinacijah za čiščenje različnih predmetov in površin ter za čiščenje odtokov. So zelo primerne in varna ekološka zamenjava za kemikalije v čistilih. V otoke pa ne smemo zlivati maščob. Agresivna kemijska čistila in razkužila močno obremenjujejo okolje, zato jih uporabljajmo čim manj. Izbirajmo pa med tistimi, ki so biološko razgradljiva. S pretirano in nekritično uporabo razkužil povzročamo bakterijsko odpornost na razkužila. To je zelo podobno, kot je bakterijska odpornost na antibiotike. Zato naj velja, da v običajnih razmerah v gospodinstvu vzdržujemo čistočo s toplo vodo in čistili, z mehanskim odstranjevanjem nečistoče in z razkuževanjem z vročo vodo, predvsem pa sprotnim in rednim čiščenjem. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja ob 11. uri na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Sledilo bo družabno srečanje z DJ-jem Anžetom Gregoričem, poskrbljeno pa bo še za brezplačen golaž iz restauracije Pino Alpino. Prišel bo tudi reševalec na motorju, ki bo prikazal prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. Blagoslov motorjev in motoristov torej v soboto 30. maja ob 11. uri v Kranjski Gori.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Prejšnji teden je potekala redna seja občinskega sveta občine Jesenice. Delegacija občine Bled je v Sarajevu predstavila film Zvon. V Linhartovi dvorani v Radovljici bo v mesecu juniju pester spored filmov. Začenja pa se jeseniško poletje. Poglejmo podrobnosti. Občinski svet občine Jesenice se je prejšnjo sredo sestal na novi redni seji. Precej časa so posvetili tudi hokeju. Župan Peter Bohinec.
3: Prejšnjo sredo smo imeli že 26. redno sejo občinskega sveta občine Jesenice. Pozornost smo med drugim namenili tudi jeseniškemu hokeju oziroma razmeram v HDD Jesenice. Občinski svet je razširil dnevni red s točko o finančni pomoči in stanju HDD Jesenice na pobudo svetnika iz vrst Gibanje Svoboda. Pobuda je bila usmerjena v pripravo pravnih formalnih podlag za morebitne ukrepe občine na področju ohranjanja hokejske tradicije, zgodovine in stabilizacije in razvoja programov HDD Jesenice. Predlagan je bil tudi sklep, da bi občini omogočili preveritev možnosti za pripravo podlag za zagotovitev 200 tisoč evrov pomoči HDD Jesenice v letu 2026. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da občina po veljavni zakonodaji in drugih pravnih aktih ne more neposredno financirati športnih klubov, društev oziroma drugih organizacij. Morebitna pomoč mora zato potekati zakonito, transparentno, pregledno in po ustreznih postopkih. Sej se je udeležil tudi novi predsednik HDD Jesenice, magister Gregor Goričar, ki je svetnicam in svetnikom predstavil trenutno stanje v društvu. Povedal je, da klub za delovanje v sezoni 2026-2027 potrebuje med 500 in 600 tisoč evri. Sledila je razprava, v kateri je svetnik SD Jesenice, gospod Vladimir Petković, poudaril, da bi morali v primeru dodatne pomoči hokeju sorazmerno povečati tudi sredstva za druga športna društva, ključno športnimi društvi invalidov. No, nekateri svetniki pa so izrekli pomisleke glede zagotavljanja dodatnih sredstev za hokej ob številnih drugih nujno prepotrebnih investicij v občini, kot sta denimo obnova vodovodnega sistema in občinskih cest. Po razpravi so svetnice in svetniki prejeli več sklepov, potrdili so, da imajo tradicija jeseniškega hokeja, delo z otroki in mladimi, športnimi uspehi ter pomen hokeja za lokalno identiteto, poseben javni pomen za občino. Občinski upravi so naložili, da naj do sredine junija pripravi pravne in finančne podlage ter predloge o možnostih ukrepov za zagotovitev sredstev v vrednosti 200 tisoč evrov za leto 2026. Pri tem mora občina preveriti različne zakonite možnosti financiranja, med drugim prerazporeditev v proračunu, rebalans proračuna, dopolnitev letnega programa športa in druge oblike pomoči. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se v primeru povečanja sredstev za hokej sorazmerno povečajo tudi sredstva za druga športna društva, vključno z društvi invalidov.
1: Potem, ko so zaključili s hokejem, pa so se posvetili tudi drugim aktualnim tematikam. Peter Bohinec.
3: Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi podprli tudi odlok o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav. Občina želi s tem spodbuditi občane in občanke na območjih brez javne kanalizacije k ustreznemu urejanju odvajanja odpadnih voda ter prispevati k boljšemu varovanju okolja in podzemnih voda v občini. Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje do leta 2030. Med načrtovanimi projekti so obnova nekaterih igrišč, ureditev novih igralnih površin ter postavitev inkluzivnih igral, ki bodo dostopna tudi otrokom s posebnimi potrebami. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju dr. Carmen Arko, direktorici Doma upokojencev, dr. Franceta Berga iz Senice za nov mandat. Svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, v okviru katerih občina nadaljuje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko učinkovitost javnih objektov. Na seji občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko zagotavljanje kadrov, predvsem zdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice, predvsem zaradi problema pomankanja zdravnikov, ki se bo ob napovedanih upokojitvah v prihodnjih letih še povečevalo. Svetnice in svetniki so zato potrdili sklep, da eno od občinskih stanovanj za obdobje do 2 let prenesemo upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske oziroma zdravstvenem domu Jesenice, in sicer namensko namenjeno stanovanje za zdravniški par, ki prihaja na delo na Jesenice. Zdravstveni dom bo stanovanje oddal zdravnikoma, občina pa bo od zdravstvenega doma prejela uporabnino vrednosti najemnine. Gre za obnovljeno staro stanovanje v Slovenskem Javorniku, ki je bilo dlje časa prazno. Kot sem poudaril tudi na seji, danes zdravnike zelo težko pridobimo, zato je prav taka možnost začasne nastanitve pogosto en ključnih dejavnikov pri odločitvi za zaposlitev pri nas v občini Jesenice.
1: Prejšnji teden je delegacija občine Bled v Sarajevu predstavila film Zvon. Več o obisku pa župan Anton Mežan.
4: Ja, kot je bilo že najavljeno, smo v Sarajevu v Bošnjačkem inštitutu predstavili film Zvon, ki je del našega participativnega proračuna, tistega dela seveda za mlade. In sicer v Sarajevu smo se udeležili po eni strani obletnice, 52. obletnice ustanovitve pobratene blejske šole, se pravi šole, ki je pobratene z Bledom, da sem bolj natančen. Po drugi strani pa smo to priložnost izkoristili in enostavno izvedli promocijo filma, na kateri so bili prisotni tako predstavniki občine, kot ministrica za izobraževanje in vzgojo iz kantona Sarajevo, pa predstavniki našega veleposlaništva. Bili so še številni drugi gosti, da zdaj vse ne naštevam, in pa kar nekaj drugih, ki so uživali v pogledu filma in na koncu pohvalili našo mlado ekipo, ki so zares majhen denar za filmsko industrijo, govorimo o 25 000 evrih, naredili en čudovit film z neverjetnim zvokom, odlično svetlobo in pa predvsem zanimivo zgodbo. Zgodba je seveda film prikazuje našo legendo o potopljenem zvonu in lahko rečem, da so bili prisotni navdušeni. Kot lahko slišite nekoliko na mojem glasu, čutim še nekaj posledic, ne zaradi tega, kar bi kdo mislil, ampak zaradi veliko kar napornega tedna, ampak grem počasi nazaj, so da ne v Sarajevo, ampak svojim glasom na pravo pot.
1: Tudi v naslednjem mesecu bo Linhartovi dvorani Radovljica na ogled veliko zanimivih filmov. Vse bo naštela Katja Stušek iz dvorane.
5: Že kar poletni mesec je junij, vsak mesec, ko se bliža pomlad in poletje, mislimo, zdaj pa ne bo več toliko programa, nekako se malo umirjajo projekcije, ampak ne vem, vsako leto je še več dobrih filmov tudi v poletnem času, tako da jih preprosto ne moremo spregledati. Kar pester filmski program smo pripravili tudi tokrat za mesec junij. Morda bi res izpostavila že v začetku meseca 5. junija, v Radovljici poteka tudi festival Kraftstva, film Še eno rundo pa greva. To je italijanski film leta. Prejel je nič koliko nagrad, ko so podeljevali italijanske filmske nagrade za režijo, za igralce, za izviren scenarij, za glasbo. Mislim, da je imel 17 nominacij. Res ena dobra italijanska komedija. Tako da to bi izpostavila, torej Še eno rundo pa greva. Potem pa morda tudi film Pesem gozdov, to je pa ena krasen dokumentarni film francoskega avtorja, fotografa narave, ki se je sledil četrim stopinjam in opazoval divje živali že od svojega 12. leta in zdaj je to prenesel tudi na filmsko platno. Sicer pa polno filmskih naslovov, ne bom se zdaj ustavljala ravno pri vsakem, Tako da predlagam, da si obiskovalci, se zdaj pa že zelo dobro poznajo našo spletno stran, tam je vse navedeno, in ki preberajo osebnih. Ko pa so že na vezi, pa bom izpostavila konec meseca, postaja pa še ena športni dokumentarec slovenski, Brati z igrišča, začetek je naslov filma, je pa športna drama o generaciji slovenskih odbojkarjev, ki je v 20 letih prehodila pot od 64. mesta na svetovni lestvici do samega svetovnega vrha. Kar navdušujoča zgodba in kar navdušujoč film.
1: Danes pa se začenja jeseniško poletje, predstavlja ga župan Peter Bohinec.
3: Na uvodnem glasbenem večeru bodo nastopali pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in pa trio Martina Jakopiča, ki bodo z izborom živahnih skladb poskrbeli za veselo, zabavno vzdušje. Ob tej priložnosti prisrčno vabim občane in občanke, da se nam pridružijo in skupaj z nami pozdravijo začetek pestrega poletnega dogajanja na Jesenicah. Če pa seveda bo vreme slabo, v tem primeru pa koncert odpade, a za zdaj kaže, da bo sončno in toplo. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni ob 19. uri na Trg prijateljstva na Plavžu, da prisluhnemo pravemu uvodu v pravo jeseniško poletje.
6: No, za konec pa se voščila.
3: Vsem vernicam in vernikom islamske veroizpovedi ob današnjem Kurban Bajramu iskreno želim mirne in blagoslovljene praznike, veliko topline, medsebojnega spoštovanja ter prijetnih trenutkov v krogu najbližjih prijateljev in družine.
2: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je zastoj, zastoj je tudi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorki, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi dve v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: I saw love, and the first time you touched me.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri vlivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno ostaja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko. Tukaj pa nastopi težava, voznica desne roke nima. To mu je tudi pokazala, policist pa je kljub temu ustrajal pri očitku. Voznica je sprva prejela kazen, nato pa se je policist le posul s pepelom in zaprosil, da ji kazen razveljavijo. Na koncu se je torej izkazalo, da je bila edina stvar, ki jo je policist res držal v rokah, zelo slaba presoja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med predorom Šentvid in razcepom Koseze v smeri Kosez ter med priključkom Brnik in Vodice v smeri Ljubljane. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav na tole sončno petko popovdne. Ja, v naslednji uri gremo najprej do Tržiča, potem pa še malo k Anji Rupel, ki je danes do povdne bila z nami v Gorenjskem jutru. Tako da, ostanite še malo z nami in uživajte ob odlični glasbi.

0: Monday morning na tole sončno petko popovdne, ja, ura je 11 minut čez drugo in upam, da ste imeli res kaj dobrega za kosilo. No, danes pa gremo najprej malo do Tržiča. Kulturno-umetniško društvo Artiv danes vabi na odprtje umetniško-prostorske instalacije, ki bo trajno zaznamovala stoletnico mestnih pravic Tržiča. Odprtje bo danes o 15. uri pri stopnicah ob enoti Palček vrca Tržič. No, za malo plesnega vzdušja bodo poskrbele članice društva plesalk v tretjem življenjskem obdobju, svojo razstavo pa bodo pripravili tudi otroci iz vrca Tržič. No, meni so take stvari fajn, ker mesto ne praznuje samo z eno tabelo in pa govorom, ampak z nečim, kar ostane v prostoru. No, kaj pa v Tržiču pripravljajo za poletje, pa nam bo povedala Anja Kodele iz Turizma Tržič.
1: Čaka nas res pestro poletje, vse pa bo bilo v duhu stote obletnice mestnih pravic mesta Tržič. Začeli bomo z našimi oziroma mojimi predhodniki, ki so tukaj bili, se pravi Kingstoni in Rock and Band nas pričakujejo na Gorenjski plaži 12. junija od 21. ure naprej. Obeležujemo seveda tudi stoto obletnico Hrastovega memoriala. Okay. To je en tak lušten dogodek, ki se bo letos odvijal 14. junija in to je dirka starodobnikov na stari Ljubel. Seveda imamo tudi letos brezplačni šatel, tako da brez skrbi avtomobile parkirajte v samem mestu, okay. Na to pa se odpravimo s šatlom. Tako da ja, imamo pa seveda tudi še vedno promocijska vodenja v Dovžanovi soteski, v Šentanskem rudniku, Šuštarsko nedeljo. No, vedno je Šuštarska nedelja oziroma Šuštarfest na ta prva nedelja v samem septembru, tako da letos imamo 6. september. Čaka nas več kot 150 stojnicih, lokalnih pridelovalcev. Imamo vse od hrane do takih lušnih izdelkov. Prej nas pa čaka seveda proslava v soboto za stoletnico naših pravic, tako da lepo, lepo vabljeni.
0: Ja, v Tržiču se bo kar dogajalo, no tako kot se tudi dogaja v Gorenjskem popodnevu, saj za odlično glasbo in zato sedaj le prihaja Michael Bolton in njegova Lean on Me. Uživajte.

Black and White je njihova poletje v školki na tole res sončno petko, lahko bi rekli tudi poletni petek. No, pogledamo pa kakšna je kaj vremenska napoved. Po Gorenjski večinoma sončno in prijetno toplo, v Kranju imamo tam okoli 26 stopinj, na Bledu 24, na Jesenicah pa 22. Tako da, če greste po službi ven, na sprehod, na vrt ali pa samo malo zadihat, to izkoriste, ker danes je res en tak lep petkov maj. No, vikend bo še bolj topel, jutri bo marsikje že skoraj poletno, v nedeljo pa lahko predvsem popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Tako da, ja, sobota je dan za izlete, nedelja pa za počitek, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tako da, ostanite še malo z nami.

Legendarni Rolling Stones v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes uspešen dan, no, vikend pa bi lahko rekel, da je zdaj reži tukile. Naslednja pa prihaja tale.

Ja, znaj bo Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight, pesem, ki je priredba pesmi, ki izvira iz južnoafriške skladbe Ambupe, je pa v Veliki Britaniji bila ta pesem kar 3 tedne na prvem mestu, tako da ostanite z nami, da slišite celo.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
7: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes ob 17. uri bo na igrišču pod Farovžem v Podbrezjah potekala že tradicionalna tekma med člani slovenske hokejske reprezentance in člani nogometnega kluba Podbrezje. Predstavljajo koordinator prireditve in predsednik domačega športnega društva Jernej Jeglič.
9: Tradicionalna pomeni, da je že 14. Vedno je ob zaključku maja oziroma začetku junija. Letos bo v petek, 29. maja ob 5. popoldne na igrišču nogometnem v Podbrezjah, ki mu rečemo na igrišču pod Farovžem. Pridejo vsi naši hokejisti, ki beseda vsi je vsi ne, vendar večina hokejistov, ki ta trenutek igrajo v Švici in se borijo za potrditev ohranitve pravice, da še igrajo v elitni ligi. Tako da danes večer bomo z zanimanjem pogledali, kako jim bo šlo z Italijani, in potem bomo lahko v petek popoldne pozdravili hokejiste, ki so ostali v elitni ligi svetovnega hokeja.
8: Seveda pa je to tekma z namenom.
9: Namen je pa vedno dobrodelen. Torej, največji namen so hokejisti potrdili leta 2014, ker je kar štirje hokejisti so dali drese državne reprezentance z vsemi podpisi hokejistov, ko smo takrat leta 2014 zbirali sredstva za bionske proteze za paraplavalca Darka Đurića. Tam je bilo treba precej več kot 80.000 evrov zbrati. V letošnjem letu pa zbiramo sredstva za paraplavalce plavalnega kluba Radovljica. Trenira jih Ana Vidic in podatki iz 2 leta, 3 leta nazaj so bili, da jih ima dobrih 20, zdaj pa že več kot 40 tistih, ki trenirajo v plavalnem klubu kot paraplavalci.
10: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
11: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti proti Karavankam med predorom Šentvid in razcepom Koseze ter na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in pa Kozarje. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Tight Fitting, The Lion Sleeps Tonight, potem pa Nina Pušlar in Nina Iz čiste trme.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: duši.
1: Nina Pušler in Nina iz Čiste treme v gorenjskem popodnevu. Ja, od slovenske glasbe pa gremo naprej k slovenski glasbi. Se je bila danes dopoldne v gorenjskem jutru z nami Anja Rupel. Predstavila je novo skladbo Enigma, energično plesno pesem v tem, da sta lahko dva človeka si zelo različna, pa vseeno odlično funkcionirata skupaj. Tako pa je bilo v gorenjskem jutru, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo, kako smo se danes zbujali skupaj.
2: Anja, lepo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dober dan. Zame je že kar dober dan, no? Ne vem, vidva sta še jutranja ali kako.
2: Ja,
3: primorana biti jutranja, ostajamo petih jutranj. Vse potem se človek nekak navadi, ne? Gre pa pač malo prej spat zvečer.
2: Nekaj te veže, ne, na Gorenjsko, eni posebni spomini?
3: Moj oče je živel na planini, tako da sem večkrat bila gostja tukaj v Kranju. Kranj je tako simpatično mestece, zelo.
2: Si pa v tem času bila zelo, zelo pridna in si nam pripravila tudi nekaj čisto svežega, nekaj čisto novega. Ja, tole zveni zelo fresh, ja. Zelo poletno. Anja Rupel, Enigma.
3: Ja, skrivnost. Ja, res je. Aleš Klinar je avtor glasbe.
2: Kakšen šok.
3: Miha Gorše je bil snemalec v studiu. Alenka Godec in Andreja Soc. Pa poeta spremljevalne vokale, se Alenko se prav sliši, vokalize so njene. Besedilo sem napisala sama, je pa v bistvu tako zelo autobiografsko besedilo, namreč mene že pol življenja sprašujejo ljudje, pa tudi kakšni novinarji, v čem je skrivnost, da sva z Alešem že tako dolgo skupaj. Ne? Pol različna, ampak se mava rada in nekako skupaj furava življenje.
2: Pa, ker si prišla do nas
3: Hvala
2: na Gorenjsko, v Gorenjsko jutro.
3: Vabilo, zelo prijetno, lušno je tukaj, tako da upam, da me boste še povabili.
2: Vedno dobrodošla. Ko bo kaj novega, nas pokliči in pridi k nam, ker seveda smo najraje pa tisti prvi, ko nekaj pokažemo.
1: Ja, no, zdaj pa je čas, da slišimo Anjo Rupel in njeno čisto novo Enigmo. Uživite!

0: And that just the way v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes uspešen dan, no vikend pa je praktično tukaj. Zdaj lahko malo pa tudi zaključek naše lepe zgodbe, ko so brinil trenutek. Danes smo v gorenskem jutru podelili še glavno ultimativno nagrado, ki jo je nagrajenec prejel v gostilni v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori, prejel pa je kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo. No več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avto kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
5: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
4: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje, mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
6: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Petkovo popoldne bo še naprej večinoma jasno in vroče, od 22 do 25 stopinj merimo ob morju 29. Sobota in nedelja bosta dopoldne jasni, popoldne pa bo nekaj koprenastih oblakov, temperature pa bodo še stopinjo ali dve višje.
7: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
8: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje v smeri Primorske z do 17-minutno zamudo. Delo na cestah pa imamo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora izvozov v obe smeri. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
9: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
10: Čez dve pesmi se vrnemo k Kosobrinu. Ja, ves teden smo govorili o trenutkih, ki ostanejo. Danes pa je padla še glavna nagrada. Tako da, ostanite še malo z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj je Roxette in njena Spending My Time.
11: What

0: Big Girls Don't Cry, upam, da imate danes en tak lep, prijeten, uspešen dan, no zdaj pa res še eno urco in se bo delovni dan zaključil in bo vikend končno tukaj. Ja, danes pa se je zaključila tudi naša nagradna igra Kosobrinov trenutek. Ja, v Gorenjskem jutru sta Urška in Tilan podelila glavno nagrado. Kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori. No zdaj pa poslušajmo, komu sta danes Urška in Tilan polepšala dan.
1: Ko v kranjsko deželo se odpravim, rad pri Kosobrinu se ustavim, meso, sladice, solata in krompir, da lahko na koncu rečem pa še en pir. Kaj pa je za vas Kosobrinov trenutek?
2: Ja, predvsem rekel, da je tam je tak mir.
1: Mm-hmm.
2: Mir, narava pa to malo stran od vsega čukusa.
3: Ker ste ravno kar prejeli našo tedensko nagrado in greste v Brunarico Kosobrin.
1: In tako postali ja, ultimativni zmagovalec ne, naše nagradne igre.
2: Wow, najlepša hvala.
0: Čestitke ultimativnemu zmagovalcu, Janu. Ja, Kosobrinov trenutek je, se mi zdi šel res v prave roke in mogoče je to ta en tak lep opomnik za vikend. Vzemite si malo časa za ljudi, ki vam nekaj pomenijo. No, zdaj pa še ena odlična. Tukaj so Leteči potepuhi in njihova bicikl. Uživajte.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Maki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmaguj.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V juniju se v Linhartovi dvorani obeta že tradicionalno Linhartovo srečanje, to je festival gledaliških skupin z vse Slovenije. Več pa Katja Stušek z Linhartove dvorane.
2: Junij je pa kar tradicionalno mesec regijskega Linhartovega srečanja. Zdaj je že 64. regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Zelo smo zadovoljni, da se je to nekaj let nazaj preselilo iz doba pri Domžalah, se mi zdi, k nam v Radovljico. Štirje gledališki dnevi, štirje gledališki večeri, najboljši predstav po izboru selektorja celotne regije, torej Gorenjske. V ponedeljek 1. junija začnemo z gledališčem Toneta Čufarja Jesenice in njihovim pionirjem novega sveta. To je predstava o Tonetu Čufarju, zelo povedna predstava in zelo dobra gledališka izkušnja, priporočam. Potem pa torek 2. junij nadaljujejo Verine zvezdice, gre za kulturno društvo Verine zvezdice. Oni pa so pripravili predstavo Kit na plaži. Kot zanimivost ne povem, da gre za učiteljsko gledališko skupino, torej sestavljajo učiteljice osnovne šole Marije Vere in deluje pod mentorstvom Gorana Završnika. V sredo 3. junija prihaja klasika, seveda nekoliko sodobneje preoblečena, in predstava Na klancu po slovenskem romanu Ivana Cankarja. Pripravilo je gledališki studio Dramatikon. In pa potem še za finale, 4. junij, predstava Realisti, to pa je avtor literarne podlage Jure Karas. Duhovita, absurdna, pa tudi mestoma boleče scena satirična ostrina, ki secira sodobno družbo. Zelo zanimiv izbor predstav, raznolik, verjamem, da so se predstave kakovostne, vsaka po svoje vredna časa in obiska gledališke, ljubiteljev gledališča. Naj povem še, da so vse predstave tudi brezplačne, torej so prost, to pa ni mogoče rezervirati, čisto preprosto, samo pridete in dobite stol.
3: Petkovo popoldne bo še naprej večinoma jasno in vroče, od 22 do 25 stopinj merimo, ob morju 29. Sobota in nedelja bosta dopoldne jasni, popoldne pa bo nekaj koprenastih oblakov, temperature pa bodo 6 stopinjo ali 2 višje.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
5: Vulkanizerstvo Andres.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in
7: Radio
6: na
7: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinjsko.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Trenutno poteka okvana vozila pri viaduktu Perančica v smeri Ljubljane, kjer je oviran promet, ter imamo tudi zastoj pred predorom Šentvid proti razcepu Koseze v dolžini 800 metrov z okoli dvominutno zamudo. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Don't answer me v gorenskem popoldnevu. Ja, če pa jutri mogoče nimate ideje, kam bi šle, potem pa imam za vas eno idejo. Jutri se v Ljubljani spet ponovno začenja DM Tek za ženske. In to ne katerikoli, ampak letos je že jubilejni 20. Teklo se bo na 5 in 10 km, na voljo pa bo tudi otroški tek, zraven pa še veliko glasbe, navijanje in tista energija, ko se zbere res velika množica tekačic. No, Čuki imajo za ta dogodek novo pesem, kje pa jo bojo prvič javno predstavili, sta povedala Jože in Jernej iz Čukov.
1: Ja, naslov pesmi je moj najljubši dan v letu, ker smo delili v bistvu, tako kot je Jože prej rekel, za vse tekače in tekačice. Je pa to v bistvu kaj ene vrste ene himna za DM Tek bo postala. Jože, misliš? Ne, bo. Je,
2: jaz že? Mislim, da bo kar za vse tekače in tekačice. To je tudi bil namen. Zdaj bo pa prvič tako javno predstavljena prav na DM Teku, kjer bo 10 000 tekačic z nami v en glas prepevalo in tudi plesalo. To je en tist krasnih dogodkov, ki se nam vsak let dogajajo in mi imamo te tradicionalne dogodke ful radi.
0: Ja, evo, če bo to pelo toliko tekačic v en glas, potem je himna očitno že uspela. No, če greste ta vikend tja, potem veliko užitka, navijanja in pa lahkih nog, no zdaj se pa spodobi, da nam Čuki še zapojajo svojo novo, tukaj je moj najljubši dan v letu. Uživajte!

0: Prava ljubav in prelepo sončno vreme na tale petek, ja, to pa je odličen paket. No, če že zelo kmalu pa pogledamo, kaj se danes in ta vikend dogaja. Če še nimate planov, mogoče dobite kakšno idejo, malo za na Bled, malo v Kranju, pa tudi za tiste, ki bi šli kam, mogoče malo izven Gorenjske. Tako da, ostanite z nami, pa kmalo izveste, kaj se dogaja za vikend.
1: Polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
2: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
3: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipa potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovinj pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Popoldne ostaje večinoma jasno s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nekaj več oblakov. Sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 26 do celo 31 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 1,3 km, na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami iz smeri Kosez v dolžini 3,2 km pa imamo tudi zastoj. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Pozdrav popoldne, z vami je David Logar. Človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: Ja, čez dve pesmi pa nekaj idej, kam čez vikend vreme bo lepo, tako da kmalo vam povem, kam lahko se zaidete, še prej pa je ena odlična, tukaj je kraljica popa Madonna in njena Frozen.

Somewhere over the rainbow v gorenskem popoldnevu, pesem, ki je bila napisana samo v enem tejku. Ja, ne morete verjeti, taka uspešnica se je zapela samo enkrat in mi sedaj to poslušamo. No, če pa še nimate kakšnih planov za danes ali pa za vikend, nekaj idej vam lahko kar jaz dam. Na Bledu bo, da od danes do nedelje v zdraviliškem parku vse in domače in umetnostne obrti. To je taka lušna stvar za sprehod, mal stojnic, mogoče kakšen domač izdelek, pa še Bled bo zraven, kar pa itak nikoli ne škodi. V Kranju bo danes v Prešernovem gledališču Županova Micka, če vam pa še malo kulture za petko večer, če bi šli radi malo izven Gorenjske, pa se ta vikend dogaja tudi koncert Perpetuum Jazzile v poletnem gledališču Student. Tako da ja, vreme bo kar lepo, dogajanje je dovolj, tako da kar prepustite se vikendu.

Ivan Zak, na tole lepo popoldne, petkovo vikend, pa se mi zdi, da je res že tukaj. No, čez dve pesmi pa gremo malo gore. To je Mount Everest Day, dan, ko se spomnimo na prvi uspešen vzpon na najvišjo goro sveta. No, mi pa ga bomo povezali tudi z enim pomembnih imenov slovenskega alpinizma, tako da ostanite z nami.

Miles Smith, nice to meet you, tako kot je zelo dobro, da smo ponovno, da je ponovno tukaj petek in da je vikend tukaj. No, naslednja pa prihaja tale.

Ja, zdaj bo legendarna iz 90-ih prihaja Meredith Brooks in njena Beach, pesem, ki je postala himna samozavestne ženske energije v 90-ih. Tako da vse ženske, ostanite še malo z nami, da slišite tole celo.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
9: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
8: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora svojo priložnost iščejo tudi številni slovenski igralci. Direktorica Tenis Slovenija Teja Starc.
3: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori s največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Organiziramo profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. 15.000 dolarjev je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po dveh letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev, tako da, ki se skozi cel teden zvrstijo na igriščih, v nedeljo pa je finale. Tako da vsi vljudno vabljeni.
2: V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku so člani delavsko-prosvetnega društva France Menzinger Javornik Koroška Bela v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice odprli muzejsko razstavo z naslovom Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstava je posvečena fotografu in založniku Franu Pavlinu, ki je v času največje priljubljenosti razglednic na svojih podobah ujel gorensko prve polovice 20. stoletja. Njegove razglednice so že takrat v tisočih izvodih potovale po domovini in svetu, danes pa predstavljajo dragocen dokument prostora, časa in načina življenja. Na odprtju je Špela Smolej Miljat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obiskovalcem predstavila vsebino razstave ter jih popeljala skozi razvoj razglednic kot nekdaj zelo priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Fran Pavlin velja za enega najdejavnejših založnikov razglednic svojega časa. Na razstavi so na ogled njegove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje od planinskih vrhov do industrijske krajine. Razstava bo odprta do 31. maja, vsak dan od 16. do 20. ure.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Popoldne ostaje večinoma jasno s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nekaj več oblakov. Sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 26 do celo 31 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1,1 km. Imamo pa tudi zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje v dolžini 600 metrov. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Meredith, Brooks in Nina Beach, potem pa Tabu in Divje. Uživajte.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tabu in divje. Ja, ura je 20 minut čez četrto, vikend pa je uradno tukaj. No, danes pa je Mount Everest Day. Na današnji dan, leta 1953, sta Edmund Hillary in Tenzing Norgay prva stopila na vrh največje gore na svetu, Everest. In če govorimo o velikih gorah, hitro pridemo tudi do slovenskega alpinizma. Z nami je Janko Ažman, alpinist, prvi slovenec, ki je presegal magično mejo 8000 metrov in ustanovitelj mojstranskih veveric. Vprašali smo ga, kakšne spremembe on opaža v alpinizmu nekoč in pa danes.
1: Ja, mislim, da so kar spremembe. Prvič je oprema čist drugača, ne, kakor je bila. Potem takih velikih ekspedicij ni več, zdaj so bolj take individualne, ne. Zdaj niso že vrhovi več tako aktualni, zdaj so že stene, himalajske visoke stene. Ne. In moram reči, da imamo odlične alpiniste, ne. Da dosegajo take stvari, da samo gledamo, pa so v čisto svetovnem vrhu res.
0: Ja, evo, gore očitno ostajajo iste, spreminja pa se vse okolnih. No, tako da spoštovanje do hribov in tudi do naših alpinistov, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Eric Carmen in njegova Hungry Eyes. Uživajte!

Poslušali smo nežno pesem z naslovom Jugo. Ja, vi poslušate Gorenjsko popoldne, vikend pa je končno tukaj in čas je za zaslužen počitek. Je petek, vreme je lepo, marsikdo bo danes čim prej želel zaključiti obveznosti in skočiti v vikend. No zato na cestah brez kakšne živčnosti. Če ste na Gorenjski avtocesti, bodite še vedno pozorni na odseke, kjer potekajo dela in kjer so lahko pasovi zoženi, sploh v popoldanski kondiciji se hitro nabere kakšen zastoj. Tako da ja, malo več varnostne razdalje, malo manj hitenja, pa Gorenjsko popoldan zraven in mislim, da bo vse skupaj veliko lažje. No trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj pred priključkom Kranj zahod v smeri Karavank v dolžini 600 metrov ter zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1 km. Srečno na cestah in upam, da hitro pridete do vašega cilja. Srečno na cestah in upam, da hitro pridete do vašega cilja.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
6: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No, tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V Socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med Predorom in priključkom Šentil proti Mariboru.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
3: Dober dan želim.
2: No, začniva s promocijo filma Zvon v Sarajevu.
3: Ja, kot je bilo že najavljeno, smo v Sarajevu v Bošnjačkem inštitutu predstavili film Zvon, ki je del našega participativnega proračuna, tistega dela seveda za mlade. In sicer v Sarajevu smo se udeležili po eni strani obletnice, 52. obletnice ustanovitve pobratene blejske šole, se pravi šole, ki je pobratene z Bledom, da sem bolj natančen. Po drugi strani pa smo to priložnost izkoristili in enostavno izvedli promocijo filma, na kateri so bili prisotni tako predstavniki občine kot ministrica za izobraževanje in vzgojo iz kantona Sarajevo, pa predstavniki našega veleposlaništva. Bili so še številni drugi gosti, da zdaj vse ne naštevam, in pa kar nekaj drugih, ki so uživali v pogledu filma in na koncu pohvalili našo mlado ekipo, ki so zares majhen denar za filmsko industrijo, govorimo o 25 000 evrih, naredili en čudovit film z neverjetnim zvokom, odlično svetlobo in pa predvsem zanimivo zgodbo. Zgodba je seveda, film prikazuje našo legendo o potopljenem zvonu in lahko rečem, da so bili prisotni navdušeni. Kot lahko slišite nekoliko na mojem glasu, čutim še nekaj posledic, ne zaradi tega, kar bi kdo mislil, ampak zaradi veliko kar napornega tedna, ampak grem počasi nazaj, seveda ne v Sarajevo, ampak svojim glasom na pravo pot.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o delih na Cesti Svobode na Bledu, kako poteka, kdaj se bodo končala?
1: Kot sem že večkrat povedal, vse skupaj bi bilo že končano, pa se je kasneje, so se v Sava hotelih odločili za hidroizolacijo objektov. To smo seveda pozdravili, kaj ti prav, da se naredi sedaj in ne čez leto ali dve, da bi ponovno kopali. No, zdaj le pa, ko je bilo potrebno še grobo in pa fino asfaltiranje, je bilo nekaj slabega vremena, zato se je najprej predstavilo grobo asfaltiranje. To asfaltiranje je izvajalec Gorenjska gradbena družba zdaj že izvedla. Fino asfaltiranje pa se predvideva zdaj le v začetku junija. Točnega termina še nimamo, kajti je kar precej gradbišč odprtih, asfaltne baze delajo na polno, tako da edini podatek, ki ga imam, je, da bo asfaltiranje potekalo v dveh nočnih terminih. Kdaj točno, bomo še izvedeli in bodo tudi vsi, ki to cesto koristijo, še pravočasno obveščeni. Vsekakor bo to v prvi polovici junija, do takrat je seveda cesta odprta, se lahko normalno vozi, nekaj previdnosti zaradi jaškov pa seveda ni odveč.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o čistilni akciji oziroma akciji čiščenja Blejskega jezera, ki je potekala minuli konec tedna.
1: Ja, Blejski podaplači, lahko rečem, da so izredno aktivni na tem področju in vsako leto organizirajo ne samo vse slovensko, ampak kar mednarodno akcijo, ko pride potaplači iz marsikot in se podajo v vodo, lahko rečem, običajno še dokaj mrzlo, tokrat morda nekoliko manj, in čistijo Blejsko jezero. Vem potegnejo seveda različne stvari, vesel sem, da je tega nekako vsako leto manj. Poleg tega dobijo tudi pripomočke, da lahko postrgajo školjke, ki pač ne sodijo v našo vodo. Sem pa veselno, da je na koncu tega tudi vedno uspešno druženje, kajti po tem delu, ko naredijo nekaj dobrega, je prav, da se tudi podružijo, pogovorijo, izmenjajo izkušnje, in jaz verjamem, da je to akcija, ki tudi takrat, ko morda ne bo več potrebna zaradi naše zavesti, ko ničesar več ne bomo odložili v jezero, da bodo potapljači ohranili to, in seveda z mojega stališča hvala lepa vsem potapljačem in pa seveda njihovemu predsedniku za organizacijo in izvedbo te akcije, ki je za Bled izredno pomembna.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o 30-letnici delovanja Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem na Bledu.
1: Nekako lahko rečem, da smo zaznali to 30-letnico še pravočasno in da sem tudi kot župan stopil v akcijo, da smo jim dali občinsko priznanje ob občinskem prazniku. No, zdajle pa so tudi sami imeli svojo slovesnost v Rikli Balance hotelu na Bledu, kjer so pa predstavili tudi projekt, ki dediščino Arnolda Riklija odpira za današnji čas. Kot izhodišče so izbrali, bom rekel, teme, kot so zdravje, znanje, podjetništvo, turizem, lokalno sodelovanje in pa novi produkti. Zdaj sam osebno se zaradi, bom rekel, bolezni oziroma kar slabega stanja še v teh dneh dogodka nisem udeležil, se je pa moja sodelovka, ki je pohvalila organizacijo, vsebino in pa tudi zdajle preko radijskih valov čestitke Višji šoli za gostinstvo, wellness in turizem ob njihovi 30-letnici, kajti 30 let pomeni že kar eno lepo dobo. To pomeni, da so tisti prvi študenti že danes že kar v zrelih letih in da so že puščali velike pečate na turističnem področju in jaz bi se zahvalil tako tistim, ki so orali ledino na področju Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem, kot tistim, ki še danes skrbijo za to, da ta šola pušča sledi in stopinje. Res hvala vsem skupaj in vsakemu posebej. Pa vse najboljše tudi za v budoče.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o novih začetkih. Prvi del se nanaša na začetek nove sladke blejske legende.
1: Ja, kot smo že danes omenili, legenda o potopljenem zvonu je na filmu, zdaj bo pa tudi lahko v naših želodcih. Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona. In sicer gre za pralino, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko, kaj je dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu, no zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem, ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce popelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja. Namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelnov muzej.
0: No, nov začetek, nova priložnost, nova prihodnost pa čaka tudi Riklijeva vila na Bledu. Dolgo se že vleče ta zgodba, v kakšni fazi razvoja je sedaj?
1: Bom rekel kar takole, veliko krat sem vesel, ko nekaj zgradimo, redko kdaj pa tako vesel, ko se je tole porušilo. Kajti toliko vprašanj, ko sem sam vedno dobil, kaj bo s to stavbo, zakaj ničesar ne naredite in podobno, malo kdaj je kakšna stvar tako aktualna in kakšna tema tako popularna. Ja, in zdaj le lahko rečem, da ko sem prišel iz Sarajeva, ko sem izvedel, da tam res ni Riklijeve vile več, sem še šel prav osebno prepričati, da ne bi slučajno naprej trosil kakšne neumnosti in bil sem prav vesel, nekako spomin pa se mi je vrnil v leto 1990, ko smo še tam praznovali v leto, potem se je vse skupaj kmalu zaprlo in zdaj le praktično 35 let samevalo, propadalo in delalo sramoto. Novi lastnik, kateremu se zahvaljujem za to, da je to našel kot en svoj izziv, je zdaj vse skupaj podrl, tam ni več tista ruševina, ki je nekoč bila Riklijeva vila, zdaj na koncu samo še podrtija, je vse skupaj pospravil in jeseni predvideva gradno novega objekta, ki bo nekako temeljil na temi rikljanstva tudi z vsebino in zato sem vesel, da se je našel nekdo, ki ima po eni strani sredstva, po drugi strani voljo tudi delati po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine in vseh ostalih, kajti to verjamem, da bo kmalu ne več blejska sramota, ampak blejski ponos.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan, še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Osmrtnice. V 34. letu je umrla Tina Porenta, po domače Lukševa Tina iz Tržiča. V 34. letu je svojce mnogo prezgodaj zapustila draga Tina Porenta, po domače Lukševa Tina iz Tržišča. Od nje se bodo poslovili jutri v soboto, 30. maja, ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Stražišču. 53. letu je umrl Bogdan Pušar, po domače Bogi iz savskega naselja v Kranjski Gori. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 53. letu zapustil dragi Bogdan Pušar, po domače Bogi iz savskega naselja v Kranjski Gori. Pogreb bo jutri, v soboto, 30. maja, ob 13. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na pokopališču v Kranjski Gori. V 97. letu je umrl Franc Dobravc, po domače Čudenkov Francel iz Bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustil dragi Franc Dobravc, po domače Čudenkov Francel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Srednji vasi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Na vrsti je literarni utrinek in danes se bomo o njem spomnili Federica Garcia Lorca. Na univerzi v Grenadi je študiral književnost in pravo. Svojo kariero je začel kot pevec andaluzijskih ljudskih pesmi in pisec knjige poetične proze, impresije in pejsaži. Njegova prva pesniška zbirka je izšla leta 1921, izjemen uspeh pa je dosegel zbirko Cigansko romancero, ki je izšla leta 1928. Da bi obežal konzervativnemu španskemu okolju, je konec 20. let 20. stoletja odpotoval na Kubo in v Združene države Amerike. Po vrnitvi je napisal nekaj zelo uspešnih dram, Krvava svadba, Jerma in Dom Bernarde Alba. Pred začetkom španske državljanske vojne je predaval na univerzi v Madridu. Ob izbruhu državljanske vojne je Madrid zapustil in se vrnil v Grenado. Čeprav je vedel, da ga tam verjetno čaka smrt. 19. avgusta leta 1936 so ga ubili falangisti, privrženci generala Franka. Lorca je svojo poezijo pripadal krogu, ki je uveljavljal moderne tokove v španski poeziji. Izhajala je iz modernizma in kombinirala evropske pesniške tokove s špansko ljudsko tradicijo in klasiko. Prisluhnemo pesmi Smrt, ki jo je prevedel Ciril Bergles. Kakšen napor konja, če hoče biti pes? Kakšen napor psa, če hoče biti lastovka? Kakšen napor lastovke, če hoče biti čebela? Kakšen napor čebele, če hoče biti konj? A konj? Kakšno ostro strelico iztisne iz rože, kakšna siva roža zrase iz njegove sape. A roža, kakšno čredo svetlobe in krikov pripne na živi sladkor svojega stebla. A sladkor, ko je buden, o kakšnih bodalih sanja. A bodala, kakšen mesec brez hlevov, kakšno goloto večno polt in rdečico iščejo. In jaz, na podstrešjih kakšnega serafina iz plemenu iščem in to sem. A obok iz zapnenca, kako je visok, neviden, majčken, brez napora. Slišali ste pesem Smrt, ki jo je napisal španski pesnik in dramatik Federico Garcia Lorca, ki jo je prevedel Ciril Bergles. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.

0: ti nakup.
1: Poroste bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled upravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju na Štajerski avtocesti, kot tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.

0: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Občinski svet občine Jesenice se je prejšnjo sredo sestal na novi redni seji. Precej časa so posvetili tudi hokeju. Župan Peter Bohinec.
3: Prejšnjo sredo smo imeli že 20. redno sejo občinskega sveta občine Jesenice. Pozornost smo med drugim namenili tudi jeseniškemu hokeju oziroma razmeram v HDD Jesenice. Občinski svet je razširil dnevni red s točko finančni pomoči in stanju HDD Jesenice na pobudo svetnika iz vrst Gibanje Svoboda. Pobuda je bila usmerjena v pripravo pravnih formalnih podlag za morebitne ukrepe občine na področju ohranjanja hokejske tradicije, zgodovine in stabilizacije in razvoje programov HDD Jesenice. Predlagan je bil tudi sklep, da bi občini omogočili preveritev možnosti za pripravo podlag za zagotovitev 200 tisoč evrov pomoči HDD Jesenice v letu 2026. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da občina po veljavni zakonodaji in drugih pravnih aktih ne more neposredno financirati športnih klubov, društev oziroma drugih organizacij. Morebitna pomoč mora zato potekati zakonito, transparentno, pregledno in po ustreznih postopkih. Seje se je udeležil tudi novi predsednik HDD Jesenice, magister Gregor Goričar, ki je svetnicam in svetnikom predstavil trenutno stanje v društvu. Povedal je, da klub za delovanje v sezoni 2026-2027 potrebuje med 500 in 600 tisoč evri. Sledila je razprava, v kateri je svetnik SD Jesenice gospod Vladimir Petković poudaril, da bi morali v primeru dodatne pomoči hokeju sorazmerno povečati tudi sredstva za druga športna društva, ključno športnimi društvi invalidov. No, nekateri svetniki pa so izrekli pomisleke glede zagotavljanja dodatnih sredstev za hokej ob številnih drugih nujno prepotrebnih investicij v občini, kot sta denimo obnova vodovodnega sistema in občinskih cest. Po razpravi so svetnice in svetniki prejeli več sklepov, potrdili so, da imajo tradicija jeseniškega hokeja, delo z otroki in mladimi, športnimi uspehi ter pomen hokeja za lokalno identiteto, poseben javni pomen za občino. Občinski upravi so naložili, da naj do sredine junija pripravi pravne in finančne podlage ter predloge o možnostih ukrepov za zagotovitev sredstev v vrednosti 200 tisoč evrov za leto 2026. Pri tem mora občina preveriti različne zakonite možnosti financiranja, med drugim prerazporeditev v proračunu, rebalans proračuna, dopolnitev letnega programa športa in druge oblike pomoči. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se v primeru povečanja sredstev za hokej sorazmerno povečajo tudi sredstva za druga športna društva, vključno z društvi invalidov.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Potem, ko so zaključili s hokejem, pa so se posvetili tudi drugim aktualnim tematikam. Peter Bohinec.
1: Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi podprli tudi odlok o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav. Občina želi s tem spodbuditi občane in občanke na območjih brez javne kanalizacije k ustreznemu urejanju odvajanja odpadnih voda ter prispevati k boljšemu varovanju okolja in podzemnih voda v občini. Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje do leta 2030. Med načrtovanimi projekti so obnova nekaterih igrišč, ureditev novih igralnih površin ter postavitev inkluzivnih igral, ki bodo dostopna tudi otrokom s posebnimi potrebami. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju dr. Carmen Arko, direktorici Doma upokojencev, dr. Franceta Bergla iz Senice za nov mandat. Svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, v okviru katerih občina nadaljuje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko učinkovitost javnih objektov. Na seji občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko zagotavljanje kadrov, predvsem zdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice, predvsem zaradi problema pomankanja zdravnikov, ki se bo ob napovedanih upokojitvah v prihodnjih letih še povečevalo. Svetnice in svetniki so zato potrdili sklep, da eno od občinskih stanovanj za obdobje do 2 let prenesemo upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske oziroma zdravstvenem domu Jesenice, in sicer namensko namenjeno stanovanje za zdravniški par, ki prihaja na delo na Jesenice. Zdravstveni dom bo stanovanje oddal zdravnikoma, občina pa bo od zdravstvenega doma prejela uporabnino vrednosti najemnine. Gre za obnovljeno staro stanovanje v Slovenskem Javorniku, ki je bilo dlje časa prazno. Kot sem poudaril tudi na seji, danes zdravnike zelo težko pridobimo, zato je prav taka možnost začasne nastanitve pogosto en ključnih dejavnikov pri odločitvi za zaposlitev pri nas v občini Jesenice.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Prejšnji teden je delegacija občine Bled v Sarajevu predstavila film Zvon. Več o obisku pa župan Anton Mežan.
1: Ja, kot je bilo že najavljeno, smo v Sarajevu v Bošnjačkem inštitutu predstavili film Zvon, ki je del našega participativnega proračuna, tistega dela seveda za mlade. In sicer v Sarajevu smo se udeležili po eni strani obletnice, 52. obletnice ustanovitve pobratene blejske šole, se pravi šole, ki je pobratene z Bledom, da sem bolj natančen. Po drugi strani pa smo to priložnost izkoristili in enostavno izvedli promocijo filma, na kateri so bili prisotni tako predstavniki občine, kot ministrica za izobraževanje in vzgojo iz kantona Sarajevo, pa predstavniki našega veleposlaništva. Bili so še številni drugi gosti, da zdaj vse ne naštevam, in pa kar nekaj drugih, ki so uživali v pogledu filma in na koncu pohvalili našo mlado ekipo, ki so za res majhen denar za filmsko industrijo, govorimo o 25 000 evrih, naredili en čudovit film z neverjetnim zvokom, odlično svetlobo in pa predvsem zanimivo zgodbo. Zgodba je seveda film prikazuje našo legendo o potopljenem zvonu in lahko rečem, da so bili prisotni navdušeni. Kot lahko slišite nekoliko na mojem glasu, čutim še nekaj posledic, ne zaradi tega, kar bi kdo mislil, ampak zaradi veliko kar napornega tedna, ampak grem počasi nazaj, so da ne v Sarajevo, ampak svojim glasom na pravo pot. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
1: Tudi v naslednjem mesecu bo Linhartovi dvorani Radovljica na ogled veliko zanimivih filmov. Vse bo naštela Katja Stušek iz dvorane.
2: Že kar poletni mesec je junij, vsak mesec, ko se bliža pomlad in poletje, mislimo, zdaj pa ne bo več toliko programa, nekako se malo umirjajo projekcije, ampak ne vem, vsako leto je še več dobrih filmov tudi v poletnem času, tako da jih preprosto ne moremo spregledati. Kar pester filmski program smo pripravili tudi tokrat za mesec junij, morda bi res izpostavila že v začetku meseca 5. junija, v Radovljici poteka tudi festival Kraft Viva, film Še eno rundo pa greva, to je italijanski film leta, prejel je nič koliko nagrad, ko so podeljevali italijanske filmske nagrade za režijo, za igralce, za izviren scenarij, za glasbo, mislim, da je imel 17 nominacij, res ena dobra italijanska komedija, tako da to bi izpostavila, torej Še eno rundo pa greva. Potem pa morda tudi film Pesem gozdov, to je pa ena krasen dokumentarni film francoskega avtorja, fotografa narave, ki se je sledil četrim stopinjam in opazoval divje živali že od svojega 12. leta in zdaj je to prenesel tudi na filmsko platno. Sicer pa polno filmskih naslovov, ne bom se zdaj ustavljala ravno pri vsakem, tako da predlagam, da si obiskovalci se zdaj pa že zelo dobro poznajo našo spletno stran, tam je vse navedeno in si preberejo o filmih. Ko pa so že na vezi, pa bom izpostavila konec meseca, postaja pa še ena športni dokumentarec slovenski, Brat iz igrišča, začetek je naslov filma, je pa športna drama o generaciji slovenskih odbojkarjev, ki je v 20 letih prehodila pot od 64. mesta na svetovni lestvici do samega svetovnega vrha. Kar navdušujoča zgodba in kar navdušujoč film.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Danes pa se začenja jeseniško poletje, predstavlja ga župan Peter Bohinec.
1: Na uvodnem glasbenem večeru bodo nastopali pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in pa trio Martina Jakopiča, ki bodo z izborom živahnih skladb poskrbeli za veselo, zabavno vzdušje. Ob tej priložnosti prisrčno vabim občane in občanke, da se nam pridružijo in skupaj z nami pozdravijo začetek pestrega poletnega dogajanja na Jesenicah. Če pa seveda bo vreme slabo, v tem primeru pa koncert odpade, a za zdaj kaže, da bo sončno in toplo. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni ob 19. uri na Trg prijateljstva na Plavžu, da prisluhnemo pravemu uvodu v pravo jeseniško poletje.
2: Na za konec pa se voščila.
1: Vsem vernicam in vernikom islamske veroizpovedi ob današnjem Kurban Bajramu iskreno želim mirne in blagoslovljene praznike, veliko topline, medsebojnega spoštovanja ter prijetnih trenutkov v krogu najbližjih prijateljev in družine.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
4: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Radio Triglav. Novice.
11: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju na Štajerski avtocesti, kot tudi med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Pet fivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.

0: nakup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznjivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost. Neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek. No, v ZDA pa se pojavlja ideja, da bi izdali poseben bankovec za $250 s podobo Donalda Trumpa. Izdali bi ga ob 250. obletnici ameriške samostojnosti. Težava pa nastane, da ameriški zakon trenutno prepoveduje, da bi bile na bankovcih upodobljene še žive osebe. Zato bi moral kongres najprej spremeniti zakon, šele potem bi lahko tak bankovec zares izdali.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Kar tri prometne nesreče v tem trenutku, prva na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, tam je promet oviran. Oviran promet tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoj še naprej na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah. Da morate iti pogledat.
4: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

0: Cupim 2.
1: Pa še fehtari.
0: Demi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Picasso.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

platno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob